사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в тройка на разсъмване ще отворим прозорците и ще огледаме междублоковото пространство. Ще се порадваме на красивата есен.

0: на приятните аромати и с въздишка ще си помислим какво ли ще е след един месец време.
1: Тревата и дърветата ще са осеяни с пластмасови буклуци, ако междувременно местните пияници не са изкъртили пейките, където обикновено лежат през лятото.
2: Едно време между блоковите пространства кандидатстваха пред общината за тапела образцова градинка. Сега обаче тези инициативи отидаха някъде в небитието, а преди общината помагаше и даваше на гражданите пари да си засеят трева, фидан и да облагородят пространството, което е тяхно задължение.
0: Сега установяваме, че мигрището, на което цял живот сме подскачали, се води нечия собственост и той настоява да бъде обезщетен или пък да си построи
1: паркинг.
2: Или поне три гаража. Какво може да направим, за да се почувстваме малко по-добре, когато излезем на пейката, за да си поговорим с съседите?
0: Имали ли сте си работа с общината? Или само с съседите? Какви са личните ви потребности? Имате ли проблем, ако в разгара на този сезон ухае на печени чушки и лютеница, например.
1: Питаме ви, какво искате да има във вашето междублоково пространство? Дървета и храсти, тенис маса и игрище за волейбол, или сами сме си направили барбекюто и кът за варене на лютеница?
2: И таз комрия пържим от сутрин до вечер. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрин...
0: До вечер. До вечер.
2: А до тройка на разсъмбане.
0: И ви посрещаме в сряда, точно в 6.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Докато сме на нокти и следим как скачат цените на зеленчуците и ще се класираме ли за лютеницата и за компотите тази година. И разбира се, се радваме, че навън все още е безкрайно красиво. Все пак ви подготвяме за една малко щекотлива тема, за да разберем дали сте доволни от това, което се случва в междублоковото пространство и какво се случва около вашия дом наистина. Имали ли сте проблеми с презастрояване или по-скоро с неподдържането на зелените площи и всъщност какво искате да има във вашето междублоково пространство? Дървета и храсти, тенис маса и игрища за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът за варене на лютеница?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: В интерес на истината, междублоковите пространства вече изглеждат малко по-облагородени в сравнение с предишните десетина години. Но бихме могли да надградим. Какво можем още да добавим към това пространство, което особено през лятото прекарваме по-голямата част от времето си или поне съседите, доколкото ги наблюдаваме?
0: Ти ме подсети, като каза последните 10 години, това е малко на принципа, когато

0: детето започва да си разхвърля стаята и ти я оставяш, не я оправиш, защото не е възпитателно и си казваш, като стане кочина, ще му писне и ще я подреди.
1: Еми да, и затова традицията трябва да продължи. Когато имате излишно цвете, го изнасяте на стълбищната площадка с идеята, че като оправдание, ама аз го правя това, за да ни е по-красиво, да ни е зелено, всъщност не щете да огледате този гнусен фикус още 30 години и постепенно всички боклуци тръгват бавно и славно да излизат от хода и да намират място около градинките. От типа на с какво да защитим фиданките от кучета, ами с старите гуми, като ги бодисаме в бяло, то става красиво.
0: Ужасно, наистина. Но за фикуса не си прав, на мен ми стана умиличко с разните саксии по входовете. Също така, това е и начин да проследиш какво се случва с хора, с които не общуваш активно, но може да са по-възрастни. Жив ли е фикуса и полива ли се, значи баба ти дочка е жива.
1: Еми да.
2: А обаче нашата баба дочка, слагам нали името в кавички, не е тя,
0: yes,
2: която правеше една градинка пред входа, много красива, бучкаше всякакви цветя вътре, отиде в болницата за малко и не се върна вече.
1: Да, повечето пъти е така. Въпросът обаче какво може да направим, за да продължим, както се казва, хубавото дело. Дали трябва отново да се организираме, да съберем едно общо събрание, да кажем, бе, искате ли събота и неделя, ако нямате работа, няма да си ходите на село.
0: И се вадят телефоните с графиците.
1: И се почва. Ама ние тази събота мислим да отидем до Монако. Другите искали да отидат на шопинг в Милано. Четвъртите били на риба. Петите не знам какво ще ли да правят.
0: А после се прибират пред входа и казват, простаци селения, тук е толкова мръсно. Но всъщност кой за какво трябва да отговаря и какво искате да има във вашето междублоково пространство, пращайте и снимки, качвайте под поста на страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук, а също и във Вайбър канал ни Тройка на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и преди да стане локално и грозно, може би е момента, в който бихме могли да се обърнем към общината, да обърнем внимание, разбира се, на това, което е необходимо да се поправи или пък да се вземе предвид, що се отнася до междублоковото пространство. Имали ли сте скандали? Дразните ли се, че съседите ви паркират където им падне? Или пък, че всичко е очукано и неподдържано? Или напротив, можете да дадете хубав пример. Какво искате да има във вашето междублоково пространство? Дървета и храсти, тенис маса и игрища за волейбол или

0: сами сме си направили барбекюто и кът заварене на лютеница.
1: Научихме за една инициатива на Столична голяма община да засади 500 фиданки, да облагороди въпросните междублокови пространства, като идеята на кмета Васил Тързиев е да се осигури по-добра среда, подреденост и удобство за гражданите. И точно тук идват нашите въпроси. Какво разбираме всъщност под по-добра среда, подреденост и удобство за гражданите, т.е. за нас?
2: Надявам.
0: Ние не знам, примерно разбираме, че като за пореден път се гласуваха тъпоти в Борисовата градина с имотите на той и оня, поне да утешим гражданите с малко повече треволяция в междублоковото пространство, ако не се справим с големите паркове.
1: 500 фиданки сега не става дума само за треволяции.
0: Да, чудесно.
1: Но пък можем да облагородим средата и с някоя и друга постройчица, да речем.
0: Аз като казах Борисова градина, те там се развиват големите дейности.
3: Аз мисля, че гражданите най-малкият им проблем откъде ще намерят някаква смота на фиданки. За да забият, защото всеки може да домъкне от всякъде нещо. Знаем, че и по всички магазини се продават най-различни такива градински видове. Затова, нали, в повечето от случаите се чудиш сега кой с какъв акъл е посадил, примерно, пред хода слива и трябва чисточките да имете като гламава.
0: Но то може би по-важното е да има място къде да го засадиш това дърво.
1: То има, ама осеяно с буклуци и хръсталаци и стари автомобили, които седят там от години и не са мръднали.
3: Да, трябва ли просто да изчистим или е хубаво просто да съберем пари и да направим всичко в бетон, за да може да се поддържа по-лесно, защото амано те е треволяци.
0: Отгоре да сложим един битум, за да, като да не ти е лошо като паднеш.
3: Да.
0: И да сложим безплатните фитнес уреди, които ги има на много места, и тенис маси, както сме предложили в нашия пост, така че човек да може да спортува наравно и на спокойно.
3: Ама това е, ние преди милиони години сме били маймуни и сме слезли от гората. Сега не е нужно да продължаваме да поддържаме то хабитат. Не
0: вие, да, аз се разграничавам от концепцията за маймуните.
1: А, като каза за това, ами, катерушки за децата.
3: То също.
0: Е, ти да асфалти отгоре с това там да не падне, да не се пребие. Добре, честно, сериозно обаче.
3: И за пейката на майките да има такъв малък автомат за кафенце.
0: Еми да, и ние сме човек.
3: И вие, да.
0: Може да звъннете сега в тройката, да ни пишете където си поискате и просто да споделите какво бихте искали да има във вашето междублоково пространство, какви усилия сте положили за целта, има ли добро развитие, дайте пример в тройка на разсъмване. Зайло!

Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, четем цените на домашната лютеница и на тази от магазина. Установяваме, че тук там ще се залесява, но разбираме, че им строежите на какви ли не неща, включително и легендарните паркинги, продължават. Така че питаме, какво искате да има?

0: във вашето междублоково пространство.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Сега зеленината и треволяка са ясни, но междублоковото пространство е място за социализация на хората, за спотяване на общата съседска общност. И там би могло да възникне подстройка тип беседка, където хората на много места са поели инициативата и са си я направили сами, а на места даже съм виждал импровизирана кухничка, нали, с съответната скара, някой даже държат и хладилник, където може да се затваря въпросното помещение, така че ето ти място.
4: Еми, вместо да крещат постоянно, че еди кой си и какво правил на терасата, нали, целият блок не може да си отвори прозорците, по-добре вместо на 5-6 етаж да го направиш на първи етаж, така целият блок да разбере всъщност, че този чушкопек е влезал в употреба. И сега, дали обаче трябва да оставим гражданите да правят всевъзможни дизайни или столичният архитект, примерно, или който и да е главен архитект на община, да направи един така примерен модел на това как трябва да изглежда прино беседка, места и място за палене на огън, защото, нали, там трябва да се намеса ни противопожарна безопасност, да има някаква стилистика, прино във Велико Търново да е малко по-старинно, в Пловдив да е с римски колони, прино беседката, нали, да... Да има някаква хората, като идват гости от чужбина, да кажат, тук сме в еди къде си.
3: А в София може всякак, защото тук сме от кола и въже.
4: Да, абсолютно.
0: Просто като го кажеш по радиото и те продължават да го правят всякак. Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: След атаката с дронове в Черно море, днес президента Илияна Йотова свиква консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискови заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. За свикването на съвета още вчера настояха почти всички партии от опозицията. По закон в заседанието участват премиера, председателя на Народното събрание, министрите на отбраната и вътрешните и външни работи, както и шефовете на служби, по един представител на всяка парламентарна група. Днес се очаква да продължи и спасителната операция в Черно море. Издирват се моряците от потъналия след атаката търговски кораб. Операцията се ръководи от главна дирекция аварийно-спасителна дейност към морската администрация, които малко по-късно трябва да дадат актуална информация за издирването. След потъването на плавателния съд вчера на терен в спасителната операция се включиха военноморските и военновъздушните сили, както и гранична полиция. Припомням, че атаката с дронове се случи около 3 часа сутрин. В понеделника плавателните съдове бяха ударени на 70-80 морски мили или между 130 и 150 км източно от Бяла. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия извършила комбинираната атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона. Във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба. Единият потъна, другият получи значителни повреди, заяви Зеленски във вечерното си обращение. По думите му, украинските сили за отбрана не са провеждали операции в района. Зеленски заяви, че украинската страна

0: най-установил контакт с българските власти. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите в България. Установено е, че това е руска комбинирана атака с използването на морски и въздушни дронове, посочи той. Украинският президент заяви, че атаката е част от действията, които според него целят да направят западната част на Черно море опасна за корабоплаването. 13 души са арестувани, 30 полицаи са ранени след протеста срещу жилищната криза в Барселона. В демонстрацията участваха 20 000 души. По данни на каталунската полиция, участниците в безредиците са издигнали 28 барикади и са предизвикали 22 пожара. Най-малко един автомобил и няколко велосипеда са били засегнати от пламъците. След края на протеста няколко групи младежи са започнали да хвърлят сигнални ракети, пожарогасители, стъклени бутилки, павета и други тежки предмети по служителите на реда. Според полицията става дума за групи от лица с качулки, които са проявили агресия спрямо униформените. Сблъсъците са обхванали центъра на Барселона и района около площад Каталуния, където се намира палатковия лагер на протестиращите срещу жилищната криза. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. България записа първа победа в група С4 на турнира Лига на нациите, след като се наложи с 2-0 над Люксембург в четвъртия кръг на турнира. Кристиан Балов и Атанас Илиев караха головете преди почивката, след може би най-доброто полувреме на тима в тази кампания. До момента лъвовете нямаха победа, но вече с 4 точки спреварват Люксембург, който е с 3 след успеха в Пловдив преди 10 дни. По този начин момчетата на временния треньор Атанас Рибарски се връщат поне в битката за второто място в групата. За последните два мача през ноември, домакинство на Исландия и гостуване на Естония. Опитният нападател на ЦСКА 48 Атанас Илиев имаше решаващ принос за първия успех. Днес си говорихме, че всеки трябва да остави сърцето си на терена. С едно голямо себераздаване, мисля, че заслужено победихме, заяви Илиев. Той се надява, че победата над Люксембург ще даде необходимия импулс на националния отбор и ще постави началото на по-добър период.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
0: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на ръсън, 12 сутрешното шоу на Радио Витуша. Денят е сряда, 7 октомври, а ние тази сутрин решихме просто да се огледаме така навън, докато все още е студено, в чаша кафе, за да разгледаме междублоковите пространства, и решихме да ви питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство. Дървета и храсти, тенис маси, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът за варене на лютеница. Преди това обаче нека да видим какво всъщност са написали звездите горе. За Овни днес постиженията и добрите ви резултати ще зависят най-вече от това доколко уважавате себе си. Ако цените способностите си, тогава може да очаквате и заслужена награда, както морална, така и финансова.
1: Пелци, днес звездното небе е доста ясно, звездите се виждат много добре и те виждат много добре, че днес вие ще бъдете доста раздразнителни. Преценете обаче дали някои неща си струват просто да ви разстройват. Не се затварите в себе си, а бъдете по-отворени към семейството и приятелите.
0: Близнаците, днес ще изпитате голямо желание да се срещате с хора, да споделяте какво мислите и какво преживявате. Ще бъдете в добро настроение и отношенията ви с околните ще бъдат много хармонични. Ако искате да продадете нещо, в днешния ден може да го направите успешно. Така че ако някой иска нещо да му продам, да ми се обади.
1: Рация, вие пък, ако така все още сте в емоциите на вчерашната епохална победа на българския отбор над великия отбор на Люксембург, емоциите са като отскачаща топка, казват звездите. При сблъсък искрите летят, не затваряйте очи за нередностите, за да избегнете разочарования. Най-добре е да се съсредоточите върху партньора и му напомните от време на време колко ви е скъп.
0: Лъвове, ако днес имате усещане, че срещате препятствие, че някой е срещу вас, укротете гнева си и не бързайте да нападате хората. Приемете случващото се като урок. Вероятно това трябва да създадете нещо за себе си или да коригирате поведението, което ви е довело до тази ситуация.
1: Деви, вашия ден днес според звездите ще има както възходи, така и спадове. На работното място няма причина да не сте оптимисти. Очакват ви дребни препятствия, които изискват повече решителност, и ако я проявите, ще ги преминете с лекота.
0: А ние продължаваме след малко с останалата част от хороскопа.

0: 17 минути след 7 продължаваме с хороскопа, разбира се, как да не. Завезните, днес може да имате чувството, че приятелите ви не ви разбират или пък колегите ви изолират по някакъв начин. Може би говорите с тези хора на различен език, не сте на една вълна или пък вие самите поставяте бариери в общуването. Все пак денят създава добри условия за успешна комуникация, така че бъдете толерантни към различното мнение, сега като не е като вашето, голяма работа.
1: Скорпиони, вие пък вероятно днес посред сряда, вероятно ще изисквате повече от близките хора, които твърдят, че ви обичат. То само една гола любов. Може да доловите нотка на съмнение и неискреност, обаче не прибързвайте с заключенията, преди да бъдете сигурни в съмненията си.
0: Стрелците, днешния ви ден дава шанс хем да отстоявате онова, в което вярвате, хем да привлечете на своя страна точните хора и да спечелите тяхната подкрепа. Ако някой от вашите проекти изисква да установите контакти с тези институции, заемете се именно днес. Тонусът ви е добър и това ще се отрази положително на всичко, което правите.
1: Козирозия, на вас ви предстои да си отговорите на въпроси относно любовта. Не бягайте от истината, казват звездите, ако е нужно, признайте грешките си. Едва ли ще можете да се обясните някои служебни ситуации, вероятно защото не сте се намесили на време. Денят е нестабилен за парите, така че харчете ги много внимателно.
0: Спълни шепи, водолей, днес ще ви бъде леко на душата и бързо ще се адаптирате към хората и обстоятелствата. Ако ви обзема така и ни по-силни емоции, може да споделите как се чувствате с близък приятел или пък с любимия си човек. Това ще ви се отрази много добре, осигурете си повече движение и интересни преживявания.
1: Риби, нужното време за интимния си живот е неудължително да го отделите днес. Това може да бъде единствения шанс да възстановите връзката или пък да започнете нова. Просто ще трябва да усещате ритъма на бързане и забавяне, защото днес точността е от решаващо значение.
0: Ами да, това ли беше за рибите?
1: И да, малко ли има.
0: Може малко да бъдеш по-така всеотдаен. Питаме ви тази сутрин какво искате да има във вашето междублоково пространство, дървета и храсти, тенис, маси, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекю и кът за варене за лютеница. Естествено, може да пускате и снимки как сте организирали вашето междублоково пространство или пък това пред къщи.
1: Димитър Стойчев на страницата ни Тройка на разсъване на Фейсбук ни е написал: зелени площи, детски площадки с катерушки, парзалки и така нататък, и най-вече да се поддържат, а не да се изхарчат едни пари по проекти, после самооцеляване.
0: Еми да, Роби Калев ни е написал: здравейте, искам да изглежда чисто свежо, с приятна градинка, да има няколко пейки. Кандидатствахме по програма Зелена София и ни доставиха пейки, бордюри и инструменти, това за което бяхме кандидатствали. Направихме си бригада и си приведохме входа в доста приятен вид. Само ред си купуваме цветя на всеки 3-4 дни, че някоя баба все и крадеше. Сега ще слагаме наблюдателна система, за да няма повече такива неща. Хайде, хубав ден на всички. Еми да, сложете малко охрана, защото те теменушки са много така...
1: Първо някой ги краде, а след това, тъй като вече няма теменушки, хората си паркират отгоре и ето ти как междублоковото пространство си става един нерегламентиран, но за сметка на това много постоянен паркинг.
0: Ама не, то хубаво си паркират колите, ама да ги измият, да изглеждат така чистички, разбираш, да е красиво, иначе те нека да паркират върху зелените площи, защото той без това никой не играе пред този блок.
1: Ами да, та проекта Красива София може да се превърне в проект Автомобилна София.
0: Да, тя вече се е превърнала. Как седи въпроса във вашия град, ви очакваме.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Новата седма NetVersia на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
4: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
3: По-бърза и по-комфортна за употреба.
4: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
3: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а встави...

0: спомените като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
0: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
15: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
17: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
18: И със съдействието на
19: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
20: София има натоварено движение в този час по Константин Величков, по Вардър, Царица Йоана и части от Тодор Александров, както и околовръстното от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив натоварването е по-скоро по околовръстното, по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна са натоварени части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
21: Витуша, топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
22: И най-излучваните хитове.
23: Витуша, топ 20.
21: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
22: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
21: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
23: Витуша, топ 20.

0: Ариана Гранде и нейното Position. А ние ви питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство.
1: И да, ма то засяга както нашите лични предпочитания, така и това какво виждат общинските власти и какво не виждат, разбира се. От години си говорим за това, че има страшно много междублокови пространства, които са занамерени, за които никой не се грижи. Общините трябва да глобяват за неизчистени такива и занамерени, но дали го правят, това вече е друг въпрос. Има и програми, по които могат въпросните междублокови пространства да се облагородят, но пък всички виждаме едно облагородяване, което, меко казано, лично на мен е чисто така като естет, не ми харесва, особено комбинацията от автомобилни гуми, нали, боядисани отстрани и по средата засадени някакви цветя.
0: Някакви цветя, хубаво да се казва. Някакви цветя. Сега, дали е възможно това нещо да бъде малко по-красиво или пък напротив, смисъл се оставя инициативата на гражданите, защото, нали, ако оставим инициативата на общината, сигурно ще веднага ще ги продаде на нещо, те междублокови пространства и за някой нова кооперация, но след малко ще имате шанс да спечелите цели 2500 евро в играта Родени с късмет.

0: Започва играта Роден с късмет, която може да спечелите пари. Сумата е 2500 евро. Приготвена е тук при нас и само очаква да бъде спечелена. Прекъсваме линиите и да ви разкажем малко за условията. Ако за първи път чувате тази игра, просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим след секунди. Ако се впадне с месецът ви на раждане, звъните веднага на 0878 50 000. И оттам нататък започвате да печелите пари. А месецът, който изтеглихме сега, е месец март.
1: Третият месец от годината. Има и още едно важно условие обаче. Участникът във всяко едно тегляне на играта Родени с късмет е само един, този, на който вдигнем на случайен принцип. И трябва да е роден през март, да участва от собствено име, а не от това на годчинайка си. След доброто утро теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Следва и още едно тегляне на датата. Ако отново съвпадне с рождената ви дата, тогава вече печелите 2500 евро.
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Кой се обажда?
2: За играта, Георги Асенов.
0: Георги, готов си да печелиш пари, така ли?
2: Да.
0: Ими, добре, щом си казал. Добре, теглим ти годината сега. Слушай ни много внимателно. Дано да е твоето. И за тебе специално се падна...
1: Георги, 1999.
2: Не.
0: Не.
2: Много далеч.
0: Що ме далеч? Добре, сега ще ти оцелим датата, имам такова чувство. Да си роден на 25-ти?
2: 28.
0: Ми близо, значи не ме лъжи чувството, ма не ставам за гадата.
2: Не.
0: Ясно. Всичко хубаво ти желаем. Чуеш ли Марто отново при нас? Чао, чао.
1: Чао.
3: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: 20 минутите преди 8 сутринта питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство. Дървета и храсти, тенис, маса, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекю и кът за варене на лютеница.
1: Или пък решетъчни бетонови елементи с тревна фуга, както си

0: представя Столична община, облагородяването на междублоковите пространства. Лично мога да кажа, че въпросните решетъчни бетонови елементи с тревна фуга ми изпотрошиха краката, но според тях това е начинът, по който водата може да попива в почвата, подреждането на автомобилите да освободят повече място за пешеходците. Да, но това само по себе си не е достатъчно, защото независимо от това, че може би наистина се вдига по-малко прах, само да сложиш едни бетонови решетки не е начин за облагородяване на града в 21 век. Що се отнася до промяната на София, като за начало не е лошо да се я изчистим и точно за това Столична община организира есенно почистване на 10, 11 и след една седмица пак на 17 октомври. Не е лошо, когато се сложи една бележка долу във входа, днес ще има почистване, приканват се всички съседи да излезат и да помогнат поне един-двама да слезат. А тия, които слезат, да не слезат с ръце в джобовете, ами да си вземат метла, лопата и такива неща.
1: Те тогава какво ми го организира община, така че трябва аз да го чиста? Или поне да ми даде кофе или там нещо да осигури извозването на буклука.
0: Така е, чувал съм за други общини в Западна Европа, някъде, където даже ти дават и теменушки, които да си посадиш на балкона. Затова сме се учудвали, когато гледаме колко много цветя, нали, стърчат от всеки един балкон и се радваме и тия хора как си ги поддържат, ами общините им ги раздават, да ти кажа.
1: Тук е най-хубаво да дойде да го изчисти общината, пък аз ще да отиш да дам съвет. Не там, не така. Не се мете по този начин, нали, за да бъде типично по-нашенски.
0: Да не говорим за другите екстри, които верно си ги организираме ние, за местата, където се събираме, импровизираните беседки. Ето, може да видите на страницата ни Тройка нарисува на Фейсбук. То си има нещо като арт-инсталация на една от снимките, които сме публикували. Това е едно междублоково пространство в град Добрич, между другото.
1: Браво, много красиво.
0: Другата снимка е от Люлин 6.
1: Да, нормално си е там. Бе, важното е да има лебед направен от гума. Това е Тройка на разсънване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: С Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъп.

0: покупка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като 43-инча смарт телевизор Samsung за 319 евро и ваучер за 10% отстъпка, или гейминг лаптоп MSI за 849,99 и ваучер за 15% отстъпка.
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
6: Синкванон! Пробиотик шампион!
7: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
8: Обратно към музиката.
9: Витоша, следвай музиката.
10: Подкрепата на...
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: Руши и три дни чудеса, слушахме сега по Витоша, 8 минути преди 8 сутринта. Ви питаме какво искате да има в вашето междублоково пространство.
1: Дали междублоковото пространство е пресечна точка на различни интереси, предвид на това, че живеем най-различни хора в самите блокове и точно там се срещаме с...

0: Антон Кабаджов трябва да има деца. Много деца, продължава той на страницата ни Тройка на Арсенал на Фейсбук, които да вдигат глъчка, от която чак да се подразня. Глъчка, която ние вдигахме през 80-те, за жалост в блока останаха предимно баби, на които внуците са вече големи. Тук на вилата обаче любимо място на съседските деца е да играят пред нашия двор, пише Антон, за което си има причина. Изтеглял съм си оградата навътре в двора и макар и малка съм им оставил площадка, на която да се събират и да не са на улицата.
1: Той не е някъде в някакво малко населено място.
0: Не, той е от Сливен, обаче вилата му е извън Сливен.
1: Ей, да, ма като ти имаш вила, какво значи малка полянка? То няма ли гора около всичко?
0: Да, ама гората е опасно. Има мечки, пантери там около Сливен, знаеш.
1: Кобри. Айде, моля, ти има мечки и пантери. Няма нищо. Трябва да се научат да обикалят. Винаги мога ги пуснеш. Примерно да кажеш, сега наберете зелени шарки за мед и малко го диви боровинки.
0: Абе, ще отидат в гората да пушат и ще запалят гората. По-добре да ги наблюдаваш.
1: Айде, едно време, като пушихме, не палихме нищо. Палихме, извинявай, излагах. Шума. Това е Тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: Законопроекти за възнагражденията на медицинските специалисти, киберсигурността, частната охранителна дейност и местното самоуправление са сред акцентите в пленарния ден. Един от акцентите е първото гласуване на промените в закона за лечебните заведения, внесени от Ивайло Шотев и група народни представители от Продължаваме промяната. Друг внесен законопроект предлага още по-конкретни размери на възнагражденията. Предвижда се лекарите по дентална медицина и фармацевтите без специалност да получават основно възнаграждение в размер на 150% от средната брутна работна заплата. Медицинските сестри, акушерите и другите медицински специалисти 140%. Възраждане предлага промени в закона за киберсигурността, които според вносителите трябва да постигнат по-добър баланс между националната сигурност и развитието на цифровата икономика. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска постоянна мярка задържане под стража за тримата лекари, задържани за участие в организирана престъпна група за източване на пари от бюджета на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Сред тях и началника на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги, професор Мариела Генева Попова, която е имала и собствен медицински център. 3 милиона и 60 хиляди евро са източени за 3 години. При акция в първа база на лечебното заведение бяха арестувани 10 души, от които 6 лекари и 4 медицински сестри. Повдигнати са обвинения на 6 души, от които 3 са освободени след парични гаранции от 3 до 5 хиляди евро, а останалите 3 са задържани за 72 часа. Като порочни и изключително лоши бяха определени практиките в клиниката по ревматология според наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов, който съобщи за ефективни болнични одобрявания от лекарски комисии, телкови решения, клинични проучвания и лекарства с изтекал срок на годност и неясен происход. Престъплението, в което са обвинени задържаните медици, предвижда от 3 до 15 години затвор. Ожесточена размяна на удари между редовната армия в Йемен и подкрепените от Иран бунтовници хути. Тя идва 2 дни след като подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили обявиха операция Зората на Йемен за отвоюване на контролираните от хутите територии в северо-западната част на страната по крайбрежието на Червено море и столицата Сана. Хутите отвърнаха с нови атаки с ракети и дронове през границата с Саудитска Арабия. Сред целите им са летища, петролни съоръжения и военни обекти. Исландия ван пост от ключово значение за сигурността заяви от острова

0: американския държавен секретар Марко Рубио. Той се срещна с премиера и с външния министър. Рубио посети резиденцията, където точно преди 40 години Михаил Горбачов и Роналд Рейган позираха за историческото ръкостискане. Сегашният държавен секретар повтори този жест с исландската си колежка Торгедур Гунардсдотир. Двамата са обсъдили геотермалната енергия, центъра за данни и фармацевтичната промишленост. През септември Доналд Тръмп публикува карта, на която Исландия беше маркирана с американския флаг и Рейкявик привика посланика на Вашингтон. Гърция е следващата спирка за Марко Рубио. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Лионел Меси отбеляза своя 126-ти гол в 208-я и последен матч за Аржентина, докато страната му изпращаше емоционално глобалната футболна икона. Контролът срещу Бенин в Буенос Айрес беше наречена последно танго, тъй като Меси изигра последния си матч в националния отбор след 21 години кариера, две титли от Копа Америка и световна корона. Сценарий изискваше поне още един гол от Меси и 39-годишният футболист го изпълни. В 71-та минута той изпрати дуспа в горния гъл на вратата, предизвикайки еуфория сред препълнения стадион Естадио Монументал с скандиране на неговото име. Освен това, Меси осигури две асистенции при другите голове за победата с 3-0, изпълнен корнер за Николас Отаменди и подаден пас за Нико Пас. Меси обяви оттеглянето си след загубата на финала на световното първенство от Испания през юли с думите: „Времето дойде. Аржентинската футболна асоциация го убеди да изиграе този последен матч като прощален, като над 85 000 билета бяха разпродадени за час и половина.“
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. До 8 октомври, четвъртък, между 8:30 и 18, поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящия ремонт на отсечката. Днес от 15 до 19 км на автомагистралата движението се осъществява в активната изпреварващата лента, а е блокирано навлизането в аварийната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: 12 минутите след 8 сутринта. Добре утро, тройка на разсъмване. Питаме ви тази сутрин какво искате да има във вашето междублоково пространство. Дървета и храсти, тенис, маси, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът заварени на лютеница.
1: Зависи и колко е голямо междублоковото пространство. Напоследък стават все по-малки и все по-малки, но поне да бъдат хубаво павирани, да не газим в кал и мръсотия. Иначе естествено, че ще има различни мнения по въпроса и точно това търсим сега. Кой какво би искал да има там. Ето по въпроса за детската глъч на Антон Кабаджов, Майя Енева се изказала така. Много е мило изказването на колегите тук, че искат детска глъчка. Мога ли да пратя ужасните съседски лапета, дето крещят постоянно и лятото буквално живеят на терасата под мен? Наистина крещят, продължава тя. Те не говорят. Няма такова нещо като бате това, бате онова. Дерат се като все едно, едното коли другото, а родителите, уж нормални на вид, не намират за нужно да ги усмирят някак. Не знам как от такива малки тълца излизат такива отвратителни ревове. Има и други деца около връз, те не крещят странно. Аз за себе си в междублоковото пространство искам тишина. Не ще да ми кръщят деца, не ще да слушам промоциите по магазините от бабичките, не искам душите, дето метат да крякат така, или някой едноклетъчен да си форсира колата или мотора. Искам тишина.
0: Еми, иска и иначе. Това, което виждаме, е, че над 200 междублокови пространства в София са възложени за облагородяване от Столична община от началото на 2024. Проектите се реализират проетапно, като част от тях вече са завършени. При приключването на всички обекти ще има над 3300 нови регламентирани паркоместа. Предвижда се засаждане на повече от 500 дървета. Ще има и 10 000 нови декоративни храста. Столичният кмет е казал, че промяната се реализира както в големите проекти, така и в местата, през които преминаваме всеки ден, излизайки от къщи. Затова през последните 3 години облагородяваме междублоковите пространства. И тук е показано на снимката какво точно се смисъл кални и прашни през лятото. Автомобилите се паркират върху тревни площи, тротуари, трудно се използват, а при дъжд пътят от хода до улицата се превръща в изпитание. И това, което са отделили, са през тази година 12 милиона евро.
1: Дай Боже, фиданките, това е чудесно да се съдят дървета, този път обаче да бъдат съобразени с градската среда.
0: Просто е така да намерим нещо, което да изсъхне, като на околовръстното.
1: И да не са тополи по дяволите, защото...
0: А, не, кестени са.
1: Да.
0: В смисъл, това не е за града. Да, красиво е, да, хубаво е, да, ако е в парка, ама на улицата, като почна да ти трополясват тези кестени.
1: Да, и като почна да се разнася това муха от тополите.
0: Муха. Ми при като паркираш под липа, нали, знаеш колко е кофти миенето.
1: Да.
0: Има толкова дървесни видове, съобразени с градската среда. Другите са прекрасни, но трябва да са в парка.
1: Там има мястото. Все пак, наистина, и в междублоковото пространство, и така за малко сенчица, може да си боднете на вишна, да речем. Защо пък не?
0: Ама японска така, която само да цъфти без да дава плод. Просто за красота.
1: Да, той да даде плод, тоя плод...
0: Що ти за ракия, да, знам каква е тайната ти мисъл. Това е тройка на разсъмване.
2: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти, като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
3: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
4: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви каня да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
3: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балканите.
4: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
3: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
5: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс

0: за здрав микробиом от Ботаник.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Този октомври. Готов ли си за избухване?
4: Hi, honey.
3: Само не казвай на мама.
5: How's everything going?
3: От 9 октомври. Само в кината.
6: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
7: От Вратница БГ.
6: За входната врата най-важна е сигурността.
7: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
6: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
7: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
8: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
11: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
12: Synchronon – пробиотик шампион!
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Трафик с подкрепата на
16: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: И със съдействието на
18: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
19: София, задръстванията са на обичайни места в града. По Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейл Яворов, Симеоновско шосе, Ипсен, Черни връх, България, Бъкстон, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. А във Варна са натоварени булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
20: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: президентите се съдят, обаче от столична община така ги съдят, че лятото сянката да пада на другата страна, а не при децата. Това е много смешно, нали?
1: Ами до някъде да. Не може ли децата да минат от другата страна и да сянката да пада върху тях?
0: Е, как ще минат? Те са си на детската площадка, а сянката пада в тревичката.
1: Аха. А, искаш да кажеш, че не са посадени от правилната страна.
0: А, изток, запад, север, юг, столична община не знаят, като мине слънцето от едната страна, че трябва като порасне дървото да пада сянката от другата. Сещаш ли се?
1: Сещаме се, ама то не е ли хубаво това нещо да пече деца, слънцето от децата да не фанат рахит?
0: Е, тогава ще посадат и от двете страни дръвчета, за да може да пада и на тревичката, и на детската площадка, защото от 2 до, от, айде да не от 2 до 4 спът някой, обаче от 4 до 6 е много топличко лятото.
1: Така
2: е,
1: си е.
2: Сега 45 градуса за децата е нищо.
1: От друга страна пък, нали, там където има деца, особено от по-малките, трябва да има и пейки. На тези пейки седат майките и си говорят за нещата от живота. Е, там трябва да пада сянка също.
0: Да ви кажа и пейките как ги правят тук в парк Петър и Павел в Разсадника. На самия асфалт слагат по една буца бетон отгоре, за да може да не падат майките, като седнат на пейките, бетона да държи. И са едни буци много готини. Може да дойдете да ги видите.
2: Красиво е.
0: Много е красиво.
1: Знам го този парк.
0: Пускали, да. Нищо не става. Те са си същите буци.
2: А добре де, когато обикновено кмета на района като направи така отворена приемна, защото обикновено съобщава, че ще има такава 5 минути преди да я направи, за да не дойдат да го нашамарат, да. И смисъл тогава не може да отидете да кажете да се оплачете от тази простотия.
0: Аз предлагам да командироваме кметовете в Люксембург, ако не са ходили на екскурзия, направо да им пакат чапките и да купират от Люксембург.
2: Ясно. Значи да, търсим пари за билет за Люксембург.
1: Ами...
0: Да, и друго да ви кажа. Съдат се фиданки по пътищата и се покриват с бетонни остатъци от ремонтите по булевард Стамбули. Абе, пускала съм сигнали за всичко, нищо не оправят.
1: Да. За съжаление, така е. Що се отнася до Люксембург? Нашите футболисти бяха там. Можем да ги питаме сега на летището какво са видяли в парковете.
2: Едва ли са били.
1: Макар че малцината фенове, които отидаха да подкрепят отбора, се оплакаха, че нямало метро.
0: Е, няма метро, ама транспортът е безплатен, хора.
2: Ама няма метро.
1: Той и аз си хода пеш безплатно.
0: Безплатно. Качваш се и не мислиш за билетче. Дори да си от България.
2: Супер. Да, супер. Много ти благодарим за включването.
1: Хубав ден. Всичко добро. Ти желаем.
2: Чао от нас. Мерси.

0: Дигитално слушаме сега Провитуша. Започва играта Родени с късмет. Ето, че започваме с второто тегляне за тази сутрин. Часът е 8.30. Вие имате шанс да спечелите 2500 евро. Много лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим. Ако съвпадне с вашия, тогава звъните на 087-850-1000. Месецът, който изтеглихме в това тегляне, е месец февруари.
1: Заповядайте, ако сте родени през този прекрасен зимен месец. Дигаме само на един, казваме добро утро, теглим една година. Ако е вашата рождена, имате 50 евро, теглим и датата след това и независимо от годината, ако отново съвпада, взимате 2500.
0: Добре утро! Естествено, че звъним, колко без да знаем кой е месец, да, но както и да е, ще се оправят нещата. Добре утро!
2: Ало?
0: Слушаме ви.
2: Добре утро!
0: Добре утро!
1: Кой се обажда?
2: За играта?
1: Да, заповядайте.
0: Ако може да си изключите радиото, че става ехо.
2: Изключу го, да.
0: Супер, добре. Да.
1: Как се казвате?
2: Емилия Радева Георгиева, от Добрич.
0: Перфектно. Добре, готова сте да печелите пари?
2: Абсолютно.
0: Е, супер. Теглим ви годината сега, слушайте внимателно. И за вас се падна...
1: 1986.
2: Много ме подмладихте.
0: Нищо. Важно е духа да е младежки. А да сте родена на 19-ти?
2: Не, за съжаление, на 25. Да. Но се радвам, че се свързах с вас.
0: И ние се радваме, като чуете пак февруари, отново заповядайте.
2: Благодаря, всичко добро. Чао.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По радио Витоша.

0: 20 минути преди 9 сутринта. Добро утро от Тройка на разсъмване. Питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство. Дървета и храсти, тенис маса, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът за варене на лютеница.
1: До последното, докато стигнем, трябва да извървим дълъг път. Началото е да има изобщо междублоково пространство, защото през годините се нагледахме на протести откъде ли не за това, че въпросните междублокови пространства се застрояват, къде законно, къде не, нерегламентирани паркинги, мръсотия, кални точки, както са известни. Така че съвсем резонно Минко Стефанов Лазаров ни пита, не ви разбрах въпросът, междублоковото какво?
0: Сега ние не сме виновни, че така с течение на годините в един момент тези пространства, които бяха предвидени за почивка, за игра, въобще да има някакъв въздух, така не знай, но как се появиха собственици, които успяха да си ги вземат и да си построят по някакви кооперации. Там, държавата би трябвало да ги обезщети с терени извън въпросното място и да го няма това презастрояване, но има квартали, в които това стана доста страшно.
1: Това е въпрос на планиране правилно и на организация на общината, защото на всички ни е ясно, особено в големия град, че места за паркиране няма, не достигат. Така че хем да бъдат удовлетворени хората, които един час след като се приберат в родния си квартал, търсят къде да си сложат колата, защото няма. От друга страна пък трябва да има и зелена площ. От трета страна трябва да има и място, където децата да играят, да спортуват, така наречените стрит фитнеси. От четвърта страна пък трябва да се пазят да не се изпотрошат на втората седмица. Задачата е сложна, но в крайна сметка за това сме си избрали градските власти.
0: Да, конкретно не само да се карат за улици, за маркировки или пък главния архитект да не го виждаме с години.
1: Дори
0: и
1: кой за тази поръчка и на кой ще дадем другата?
0: Да, и кой разписа, защото знаем колко върви едно разрешение за строеж, смисъл публично тайна. Това е Тройка на разсъмване.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на

0: котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl, заслужава си.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
8: Практикер, винаги има решение.
9: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
11: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
12: При хрема какво да взема?
13: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
12: Къде да ги намеря?
13: В аптеките на много достъпна цена.
14: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
12: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
14: Най-продаваните капки за нос в България.
15: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!
16: Обратно към музиката.
17: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Стил на Карел Джи и Бруно Марс. Добро утро, тройка на разсъмване, 10 минути преди 9. Питаме ви с какво искате да има във вашето междублоково пространство.
1: Според Румен Маринов, само знам какво да няма. Да няма паркирали коли по тротуари, да няма туби, тухли и всякакви изненади, че това е нечие място, да няма стоящи с месеци неизползваеми МПС-та, иначе искам да има зелени площи, катерушки, люлки, парзалки тип слънче и всичко свързано с детския глъч и смях. Компоти и барбекю продължават, той не се правят, защото всички станаха модерни и ядат киноа, тученица и всякакви извращения, а и за жалост по-голямата част от съседите не си общуват въобще, че да има такива огнища междублоково.
0: Има, то не е много хубаво да има, защото за някой това нещо е много приятно да си приготви, за други обаче започват да казват, ма то целият пушек ми влиза в къщи или пък ми умирисва прането.
1: Ама още по-зле е, когато барбекюто е пренесено на шестия етаж, да речем, и тогава всички съседи нагоре усещат миризмата на скумрията или пък на кебабчетата, които
0: си пласна отгоре. Кофтито е в блока да има рибар, нали? Знаеш за какво става въпрос. Да. Там се пържат някакви каракуди или там не знам какво се пържи, ама се пържи денонощно, защото сега тая риба цялата няма да е фърли.
1: Да. То, ако няма фърли, пък ще замириш.
0: Някой трябва да е, поне как те изпържи, да викне и другите хора да си хапнат. Сега не е само...
1: И да сподели с хората, да се похвали, нали, какъв голям рибар е.
0: Да бъде съсед, да поизлъже колко е била голяма, как фанали 20 кила. Или там 30, някакви шарани, дет ми ги ядат.
1: И знаеш на един рибар, дето му вързали ръцете, защото се хвалил и показал какви огромни риби е хванал. И той тогава с вързани ръце направил така една колипка с дланите и казал, е такова око имаш.
0: Да, те там няма смисъл. Никой не може да ги бие тях по лъжа. Така че, ако имате и вие мнение какво искате да има във вашето междублоково пространство, дървета и храсти, тенис на маса, игрище за волейбол или пък сами сме си направили барбекюто като заварени за лютеница. Разбира се, може да влезете дори и във Viber канала ни сега, тройка на разсъмване, и там да оставите вашето мнение.

0: новините.
1: Цените на основните стоки и услуги у нас са се увеличили значително през последните 10 години. Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 с края на 2025 година, показват, че докато средното поскъпване в Европейския съюз е около 1/3, в България ръстът е с още 10% над средния. Най-сериозно е увеличението при храните. В България те са поскъпнали 85% за десетилетие, докато средното увеличение в Европейския съюз е близо 50%. По този показател страната ни сред лидерите в Европейския съюз. Преди нас е единствено Унгария с ръст над 100%, след България се нарежда Румъния с 84%, Естония и Литва с около 80%. Ирландия е единствената държава в Европейския съюз, в която храните са поскъпнали с под 20%. Разходите за жилище, вода, ток и газ у нас са се увеличили 65% при малко над 40% средно за Европейския съюз. Образованието е поскъпнало с над 70% в България, докато средното увеличение в Европейския съюз е малко над 20%. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет започва процедурата по избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Кадровиците трябва да решат кой ще наследи Ваня Стефанова като временно зае поста главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който тя по закон може да оглави държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, заместника на главния прокурор поема еднократно поста, а кой ще бъде той, избира пленума на Висшия съдебен съвет. Кадровиците ще питат Магдалена Лазарова, тъй като тя беше втори заместник на Борислав Сарафов. Ако се съгласи, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титуляр. Над 250 000 ученици, родители, преподаватели и представители на профсъюзни организации участваха във вчерашните протестни шествия в Париж и още няколко големи френски града с искане за по-добри материални условия в учебните заведения. Под наблюдението на силите на реда на фона на напрежението и сблъсъците във Франция. Общо 488 души бяха арестувани, 43 служители на силите на реда бяха ранени, посочи Френското министерство на вътрешните работи. От 28 септември насам са задържани 6547 души. При протестните действия допълва ведомството. Според министерството, близо 40% от занятията в висшите учебни заведения са били нарушени от протестни действия на студенти и ученици. Осъдената на смърт в щата Тенеси Криста Пайк, която оцеля след опита да бъде екзекутирана в съзнание и говори в болницата, където и се оказва лечение, съобщиха адвокатите и цитирани от Associated Press. Противно на всички очаквания, Криста Пайка в съзнание говори и продължава да получава спешна медицинска помощ. Въпреки тежките увреждания, които е претърпяла по ръцете, тя все още е окована с белезници към леглото. Възстановяването й е безпрецедентно от медицинска гледна точка. Прогнозата остава неясна, но като минимум очакваме дълъг процес на възстановяване, се казва в изявление на адвокатите на Пайк. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Исландия завърши с нулево равенство срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където и България. В петата минута Расмус Петсон беше съвсем близо до това да изведе Естония напред, но ударът му от въздуха беше блестящо спасен от вратаря Хакон Волдимарсон. Впоследствие Исландия също пропусна отлична възможност от непосредствена близост. Центриране от ъгъл в удара на Гилф и Сигурдсон предизвика разбъркване, при което бившият вратар на Хебър и Ботев Пловдив Матвей Игонен изби топката точно под напречената града след удар с глава на Виктор Паулсон. С напредването на първото полувреме чистите голови положения станаха по-малко на брой, но Петсон се опита да промени това, отправяйки силен удар с десния крак, който вратарят на Исландия отрази. През последните 30 минути от двобоя на терена не се случи нищо запомнящо се, като исландците са на първо място с 8 точки, Естония е на втората позиция с 6, България с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани

0: и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
2: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково, селско-стопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и спреварващата лента, като трафикът преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 11 минути след 9 сутринта. Добро утро, тройка на разсънване. Тази сутрин ви питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство, тъй като колкото и да става студено, има дни, в които е слънчево, човек не може да седи само затворен в къщи. Напротив, иска му се да излезе, да се порадва, дори да види малко зеленина, която да е много близо до блока, защо да не си вземе и книга и да поседне отвън. Мисъл, когато е навън една 25-26 градуса, няма по-приятно занимание.
1: Така си е, само че от малък скромен опит от съжителството и контактуване с блокови съседи показва, че най-трудното нещо е да намериш двама съседи, които да са на едно и също мнение по въпроса. И точно тук започват проблемите, защото хубаво е инициативата да идва отдолу. Тоест, живеещите в около междублоковото пространство сами да кажат какво точно искат да им се направи, за да не кажат аз не знам какво искам, ама не е това. И точно тук една много интересна инициатива намирам за това, че трябва да се проведат дискусии с активното участие на медиатори. И наистина е така, защото всяко едно събрание на входа, блока, винаги прераства спонтанно в една караница, която понякога взима и по-драстични прояви.
0: За и прераства в лични нападки.
1: Да. И ако щете, караницата може да възникне от нищо. Един иска да съди лавандула, друг иска да съди рози и нещата ескалират.
0: Да, и после ти не помниш когато аз и се почва ти, аз и така нататък. След малко още тройка на разсъмване.
2: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
3: Звучи добре.
2: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
3: Ах, звучи още по-добре.
2: Сега от 299 евро на месец.
3: Я повтори, как е възможно?
2: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
3: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
2: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск.

0: 7 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: А каква е вашата кашлица?
5: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
6: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
4: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
6: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
9: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
10: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
9: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
10: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
9: Моноблок Фаянс за 59 евро.
10: Акумулатори Гигават от 49 евро.
9: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
10: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
9: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
10: Практикер. Винаги има решение.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Трафик с подкрепата на
13: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
14: И със съдействието на
15: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
16: Продължава ремонта на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Селско-стопански надлез при 109-я километър и моста над река Каламица при 110-я. И на двете съоръжения се работи в платното за Пловдив. При изпълнение на планираните дейности поетапно се ограничава движението на автомобили в активната и спреварващата лента, като трафикът преминава в свободната. Очаква се ремонта да завърши до края на октомври.
17: Витоша, топ 20.
18: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
19: и най-излъчваните хитове.
17: Витоша, топ 20.
18: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
19: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
18: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
17: Витоша, топ 20.

0: 22 minuti след 9:30. Добро утро, трека на ресъмване е сутрешното шоу на Радио Витуша. The Kid LAROI заедно с Джастин Бибър и тяхния страхотен дует Stay. А ние ви питаме какво искате да има във вашето междублоково пространство от дървета и храсти, тенис, маса, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът, разбира се, за варене на лютеница, защото то без такъв кът на къде по-напред.
1: Така да е малко да ни замирише на нещо родно, да се сетим какви Хубаво. Са корените ни. Освен лютеница, можем да си приготвим и много други неща. Сладка, рачел. Това само съм го чел.
0: Аз не мисля, че просто трябва, както ти каза, се върнем към корените. Ма има и по-неща, които няма да пречат на никого. Примерно да пълним луканки. В смисъл не мирише, хубаво е. Сега верно, че веднага не можеш да опиташ като с лютеницата какво е станало, но пак е нещо.
1: Да, само че е препоръчително да се сушат на балкона от третия етаж нагоре, защото...
0: Да, ги крадат. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме ви.
2: По темата.
0: Слушаме,

0: темата.
1: Заповядай.
2: Благодаря. Ами, ако блоковото пространство е хубаво, както се казва, да има зеленинка, така един кът, да може хората да се събираме по-често и така, както се казва, да сме единни, а не разединени в именно това, в тази етажна собственост.
0: Е, ти пък всичките съседи ли ги понасяш, че искаш да се събираш тях?
2: Ами, понякога се налага да ги познаваме, защото ако има проблем в входа, то е общ, тъй като сме в една обща кутийка. Щеме, не щеме, трябва да се познаваме и да си помагаме.
1: В тая обща кутийка сме заедно с жените, децата, бабите и дядовците. Всички искат различни неща. Как можем да обединим общия интерес?
2: Ами, когато, както се казва, направим на такова глобоко пространство, където да се събират абсолютно всички и да е по-приветливо.
0: Ясно. При вас този проблем оправихте ли го?
2: Ми, при нас проблема е решен, както се казва, имаме една беседка, обаче съседство, имаме един вход, който така е с част от братята и тези въпросни хора така доста ни вредят, като си изхвърлят битовите отпадъци пред самия вход и така замърсяват и нашата градинка, да, която, както се казва, сме я направили и сме я оцелили като цветя и растителност, но за съжаление това е положението.
1: Ами, сложете си просто една камера пред входа, вижте кой хвърля и го глобете.
2: Значи, тук от общината, аз, понеже съм и домоправител в входа, в който, за който ви говоря, се оказва, че от общината казаха, бе, посочете ми кой е човека. Ема давам то много относително да го посоча, защото то не е само да кажа, бе, Иванчо или Пейшо или Тошо, ами трябва доказателства. И дори да има доказателства, трябва някой да застане, а същия той е въпросен човек, той е доста конфликтен и създава много проблеми. Така че никой не иска да се занимава. Миналата година имахме проблем с едни кучета, където бяха се навъдили пред блока. Някой дойде ги натрови и понеже аз използвах законовите механизми, тези животни да бъдат отведени в приют за безстопанствени животни, ме обвиниха, че съответно аз съм ги натровил, ония, които бяха по-рано избити. И аз така малко останах разочарован от гледна точка на това, че как може някой да повярва, че аз ще отида да натрова животно, при положение, че, както се каза, съм извикал хора от приюта да ги преберат. Самите животни сами по себе си, те не са виновни. Виновни са хората, които ги отглеждат. И то те ги отглеждаха в мазето и между етажите. Картинката е някак си стряскаща.
0: Да, малко гадно звучи.
1: Да. Еми, като че ли се оказва, че най-големият проблем е да се намери разбирателство между хората. Оттам нататък нещата биха потръгнали, ако имате ясна идея кой какво иска. Иначе бих те посъветвал наистина да помислиш за видеонаблюдение. Това вече ти дава доказателствен материал за всичко.
2: Така е, но това нещо са първо съседите да са съгласни с това видеонаблюдение. Второто, което е съгласно закона за защита на личните данни, да има релевантно събрание, което да може да излъчи, че наистина ще наблюдаваме. И третото, което е, самите те трябва да бъдат готови да заплатят за съответната техника и съответно интернет и другите консумативи. Които са
0: просто се слагаш на... Ако имаш изглед към хода, просто слагаш една камера и не ги питаш.
2: Не можеш. Не може, защото могат веднага да бъде съборена тази камера. Тоест тя е в противоречие с закона.
0: Така е. Ама най-много да хванеш двама-трима с любовниците, им голяма работа. Виждали сме ги. Всички ги знаем.
1: То за това няма нужда от камера. То се знае в махалата.
0: Шегуваме се. Еми, пожелаваме ти така успех в борбата, с която си се заел.
2: Благодарим. Хубав ден и на вас.
0: Всичко добро. Чао от нас.

0: Започват третото последно тегляне на играта Роден из късмет. Не звъните предварително. Много е лесна играта. Много бързо може да спечелите пари и да стръгнете с цели 2500 евро по-богати от днешния ден. Какво трябва да направите? Нищо. Седите, слушате. Ако чуете вашия месец, който ще изтеглим след секунди, звъните на 0878 50 000 и тогава попадате в ефир. А месецът, който изтеглихме в това тегляне, е месец ноември.
1: 11-тият месец от годината и ако сте родени през него, сега е момента да спечелите малко пари от това. Вдигаме само на един, след доброто утро теглим една година. Ако е вашата рождена, вече имате 50 евро. А при следващото тегляне на датата, ако отново има съвпадение, взимате 2500.
0: Добро утро!
2: Здравейте, добро утро!
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Биляна.
0: Биляна, една фамилия да кажеш?
2: Георгиева.
0: Добре, това беше достатъчно, за да продължим нататък стеглянето на твоята година и месец. Слушай внимателно.
2: Добре.
0: И за теб се падна?
1: 2003-та.
2: Не.
0: Е, хайде бе, Биляна, бе.
1: Е, как се засмя. Ама така си звучиш като 2003-та.
2: Много благодаря. Плюс минус едни 13 години по-рано.
0: За вечността не са нищо. Родена ли си случайно на 3?
2: Не, на 18.
0: Е, жалко. Добре, следващия път, като чуеш този прекрасен месец, те очакваме при нас.
1: Заповядай пак.
2: Много благодаря. Приятен ден.
0: Чао.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване.

0: 20 минути остава до 10 сутринта. Слушаме Майли Сайрас, Линдзи Бъкингам и Майк Флитвуд от легендарната група Флитвуд Мак. А пък ние ви питаме така: какво искате да има във вашето междублоково пространство? Дървета и храсти, тенис маса, игрище за волейбол или сами сме си направили барбекюто и кът заварени за... кът заварени? Заварене на лютеница.
1: Ами, то може и да се заварят някои уреди, които евентуално ще се монтират по новата програма на Столична община. Нова. Тя тая програма е легендарна. От 2004 година насам се говори за това нещо. Говорят за... столицата. Над 200 междублокови пространства са възложени за облагородяване от 24-та година до сега, но успехът е променлив, както се казва. По данни на столичния кмет, проектите предвиждат над 3300 нови уредени паркоместа, както и засаждането на повече от 500 дървета и близо 10 000 храста.
0: Браво на тях, както се казва.
1: Каквото и да си говорим, истината е, че паркоместата не достигат, така че трябва да се намери деликатен баланс между това да се осигурят нови паркоместа за жителите на гостоприемната ни столица. Освен това, трябва да се намали запрашаването, това става чрез засаждане на повече зеленина. И другото, което е, трябва да се намери все пак място и за децата и хората, за да не се чувстват като в едни обществени спални, от които излизат само за да отидат на работа и след това пак обратно, при това са затворени очи, защото пейзажа около тях е, меко казано, неприятен.
0: Че аз гледам тук едни двама, които изглеждат като и двамата си си направили носовете по шаблон и си викам, ако се роди бебе и то ли ще с такъв нос или то трябва да го преправя после?
1: Може да са близнаци.
0: Да, не знам, малко ми притеснява това нещо. Ако пък вие искате да си оправите смисъл не носа между блоковото пространство, как бихте постъпили? Дали бихте го направили със собствени сили или чакате Столична община да ви даде някой керамида или примерно случайно някоя друга фиданка безплатно? Това би ли ви спряло или би ви стимулирало напротив?
1: Аз ще си взема 10, защото половината ще си ги засадя на вилата.
0: Да, ако са примерно праскови или маслини, едва ли ще дадат, но представяш ти да дадат смокиня?
1: Ами да, да мислях си по въпроса. Що пък не?
0: Това е тройка на разсъмване.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.

0: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
4: Защото обичаме обувките. Дайхман.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Чесента носи ново начало, нови планове и нови възможности за получаване на повече от ежедневните си покупки. Нова е програмата за лоялност SkateCoin на ОББ.
1: Това е една изцяло дигитална програма, която е достъпна в ОББ Mobile, дава възможност на всички клиенти да получат и използват точки, които са наречени кейткоини, при участие в различни оферти или кампании с специфични условия по тях, които са предоставени от ОББ или от нейните партньори.
0: Може да научите повече на страницата кейткоин, програма за лоялност на ОББ, така че и в ОББ Mobile.

0: Новините.
1: Операцията по издирване на екипажа на кораба, потънал след атаката с дрон край българския бряг, е прекратена във вторник в 17 часа и няма да бъде подновена. Това съобщи вице-адмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция Морска администрация в ефира на Нова.
2: От морете няма следи и най-вероятно няма и да има следи. Операцията е прекратена в 17 часа вчера. Не, няма да се поднови операцията, тъй като операцията е операция по търсене и спасяване на хора и плавателни съдове, които са в търпящи бедствия.
3: Остатъци от дроновете, дали сте намерили?
2: Нямам информация за остатъци от дронове. Това, което е намерено от потъналия кораб, са една обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което се намира на повърхността на морето. А по отношение на състоянието на втория кораб, неговата съдба, бих казал, че ще бъде трагична.
1: Думи на вице-адмирал Николов. Атаката с дронове срещу кораби в Черно море постави въпроси както за сигурността на морския трафик, така и за способността на България да реагира при подобни случаи. Темата коментира пред Нова полковник Иван Миланов, вице-президент на Международната асоциация за борба с дроновете. По думите на Миланов все още няма официално потвърждение кой стои зад атаката, но той заяви, че според него Русия е единствената страна, която би могла да я извърши. За Миланов обаче най-важният въпрос е не само кой е извършителят, а какво означава случилото се за България. Вече това е показателно, че войната напусна границите на бойното поле. Правителството ни дължи отговори до каква степен ние сме защитени, каза Миланов. Атаките срещу търговски кораби в Черно море са безспорна ескалация, а България трябва да реагира внимателно, но и категорично, така че да не допусне превръщането на Черно море в мъртво море. Това заяви журналиста Валерий Тодоров. Според него, предпазливостта на българските власти да не посочват конкретен извършител на атаката е разбираема, тъй като вече имало случаи, при които първоначалните оценки са се оказвали погрешни. В същото време обаче вероятността поне един от корабите да е бил атакуван от руска страна изглежда реална, смята той. Подводните дронове изискват по-добра координация, по-близки цели. Най-далекобойната част е някъде до около 250 км, защото след това става трудно управляемо, обясни Тодоров. Журналистът Чавдар Стефанов изтъкна, че една от основните цели на хибридните действия е именно създаването на страх. Главната цел на това е страх, всяване на страх. Основната руска позиция е позицията на силата. Светът разбира само от сила. Това говори и Путин, това говорят и обкръжаващите го, посочи той. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Световният шампион Испания направи пълен обрат от гол пасив и победи Хърватия с 2-1 в матч от група А3 на Лигата на нациите, след като Микел Мерино вкара 2 гола през второто полувреме. Така иберийците продължиха серията си без поражение до 42 матча и се класираха на четвъртфиналите на турнира. Англия спечели с 3-0 срещу Чехия в другия матч, след като капитан Хари Кейн се разписа 2 пъти. Той изигра 125-я си матч за националния отбор по футбол, с което изравни рекордното постижение на легендата Питър Шилтън. Испанците са начало на класирането с актив 12.

0: 12 точки, а англичаните, които са на крачка от класиране на четвърт финалите, с 9. Хърватия е с 3 точки, докато Чехия е на последната позиция с 4 поражения от 4 мача. Алеша Матко и Даниел Штурм вкараха головете, а Словения спечели с 2-1 срещу Шотландия в матч от група B1. Фабиан Ридер, Йохан Манзамби и Дан Ндое бяха точни при успех на Швейцария с 3-0 над Република Северна Македония в друг матч от потока. Швейцарците с 12 точки и водят с 5 на словенците, следвани от Шотландия с 4.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от юго-исток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Добре, докарахме го до сряда, което пак е някакво постижение за работната седмица. Всъщност, почти на старта и на този работен ден след 10:01, Ариана Гранде, ето е в Hey Daddy, May You Love Me.

The Chainsmokers заедно с Halsey и в Closer, колко близо е възможно най-близо, до толкова, доколкото да ти писне от тази близост. Необичайна молба идва от актрисата Джилиан Андерсън, но не в ролята и на агент Скали в досиетата Хикс, а в нейните театрални превъплъщения, с каквито всъщност да, е изпълнена и нейната кариера. Тя помоли група свои върли почитателки да спрат да си купуват билети за първия ред, тъй като присъствието им я е разсейвало. Актрисата учтиво разговаря с група жени, които вече били гледали постановката поне 20 пъти и ги помолила да спрат да си купуват билети точно за първия ред. Тези думи са отправени пред служебния вход на лондонския театър Soho Place след представление на пиесата «Кой се страхува от Вирджиния Улф» в края на миналата седмица. Няколко от най-запалените си почитателки да разпозна Андерсън и се обърна към тях, докато раздаваше автографи на събралите се отвън. Не можете да седите на първия ред, просто не можете. И в отговор се чува как една от жените казва: накарахте ни да плачем толкова много. Не ме интересува, не можете да седите на първия ред, това страшно ме разсейва и не може да идвате 20 пъти и все отпред да бъдете, направо ме побърквате. Това е клипче, в което е хванат точно този момент, разговора между актрисата и въпросната група, и всъщност много бързо плъзна в интернет пространството. В изявление, публикувано в социалната мрежа X, тя написа: видеото, което обикаля мрежата, показва как разговарям с тези жени, с които се познавам от над 20 години. Явно са си стари познайници. Затова, моля, не казвайте нищо негативно за тях. Много се радвам, че

правим това представление, но моля хората на първия ред да имат предвид, че в толкова малка зала всички се виждаме и понякога това може малко да ни разсейва на сцената. Това е всичко. Иначе всичко е окей. Продължаваме напред. Обичам ви. Благодаря на онези, които идват да ни гледат. Не само от първия ред. А иначе в тази прословута пиеса Джилиан Андерсън играе ролята на Марта, Били Кръдъп в ролята на Джордж, в постановката на Мариан Елиот по класиката «Кой се страхува» от Вирджиния Улф на Едуард Олби. В момента спектакълът се играе в лондонския театър Soho Place в една много камерна зала и постановка, при която публиката е разположена от всяка страна на сцената. Билетите естествено напълно липсват, а представленията приключват на 19 декември. За тези, които имат някакъв шанс изобщо да се доближат до този тип изкуство. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Елегантен,
2: комфортен,
1: различен.
2: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
1: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
2: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
3: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
4: От вратница БГ.
3: За входната врата най-важна е сигурност.

0: вратата.
1: Вече знаеш откъде. Отвратница БГ.
0: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
1: Отвратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. Отвратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
2: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
9: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Ми искали халелуя, добре. От Моранди 4 минути след 10 и половина. Хубаво направи тази седмица в времето. Специално есента с доста голямо разнообразие и на температури и сутрин, но след обед все още е приятно и хубаво, докато има слънце, разбира се, навън. Какво може да ни огрее от един общ филмов проект, събрал Ким Кардашиан и Кайли Дженър? Тази първата много се засили на екран. Няма да видим сега какво е избрала. Защото те не са просто едни

0: и от най-известните светски фамилии, но и истинска шоу-бизнес империя, която се разраства все повече. В последните дни едната публикува в стори, в профила си в Инстаграм, част от украсата за предстоящия в края на месеца, за тези, които си го празнуват празник, включващ традиционните изрязани тикви с портрети на най-известните двойки в семейството. Ким с Луис Хамилтън в момента, Кайли Дженър с Тимати Шаламе и Кортни Кардашиан с Травис Баркър. Забавленията им обаче не са единственото нещо, с което се занимава. Стана ясно, че Кайли ще бъде в главната роля и ще бъде изпълнителен продуцент на новия трилър сериал, продуциран... тя влезе в тази роля, Ким Кардашиан. Добре, има си и продукцията работно заглавие. В момента се финализира сделката с платформата, която ще го излъчва, без предварително заснемане на пилотен епизод. Изключително много са и се доверили, а действието ще се развива по време на моминско парти. Булката, която ще бъде изиграна от Кайли Дженър, е открита убита в басейна, а най-близките й приятелки се превръщат в първите заподозрени. Да, историята е плоска доста, но ще види, може да се развие нататък. А историята пък ще проследи и събитията, довели до убийството. Сериалът е създаден от писателката и сценаристка Лорен Оливър и е продукция, която е съвместна с всички, които ще играят вътре. А подобно на останалите членове на семейство Кардашиан Дженър, Кайли е и звезда и изпълнителен продуцент на едно друго хитово реалити, което върви по въпросната платформа и ще се завърне с 8 сезон. Горките зрители от утре, 8 октомври.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Шакира и Бърн Бой в Дай Дай. Тя каквото му започти го даде изцяло на испанската публика с серия от 12 концерта в Мадрид, превръщайки труден период от живота си в спектакъл, посветен, разбира се, на латиноамериканската култура, свобода и женската сила. Шакира не искаше да се завърне в Испания с обикновен концерт, а с стил, и 8 години след последното си турне в страната, колумбийската звезда избра именно испанската столица за единствената си европейска концертна дестинация. От нейното турне «Жените вече не плачат» повече от 600 000 продадени билета и един временен стадион, изграден специално за нея и феновете и в южната част на столицата, побираща на всяко издание от тези 12 концерта по 55 000 души. Около сцената тя на практика изградила един град, нарича се Макондо парк, в чест на света, създаден от Габриел Гарсия Маркиас, и предлага храна, музика, литература, детски зони, изложби и дори втора сцена. Вратите отварят часове преди появата на самата Шакира, а идеята не е това да бъде просто концерт, а един малък фестивал, посветен на латиноамериканската култура, изграден около артист, който, да, повече от 3 десетилетия я популяризира в света. Избора на Мадрид също не е случайен. Шакира обяснява, че избрала столицата, защото тук е открила нещо, което иска да отпразнува. Град с огромно латиноамериканска общност, където културата вече е част от ежедневието и се празнува открито. Трудно е да бъде пренебрегнат и другия пласт на това завръщане, защото историческото съперничество между Мадрид и Барселона, което далеч надхвърля футбола, и тук съществува. Барселона не е просто поредния град в биографията на Шакира. Тя живя там повече от 10 години. Градът, в който съвместно битуваше с футболната звезда Жерар Пике, където пораснаха децата й, и в крайна сметка всичко приключи. А сега единственото и голямо европейско завръщане е именно там, и то започва на 18 септември, а до края на цялото това турне, аз не знам колко концерта може да направи до 11 октомври, но това е финалната дата от тези 12 нейни специални изяви с Джастин Бибър след малкото в What Do You Mean?
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, околовръстен път 2.

0: до Ринкмол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
8: Малпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
7: Виетнамско чудо?
8: Да, оригиналът на Дансон.
9: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
10: Есента влиза в кадър.
11: Или на бързи обороти.
10: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
11: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
10: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
11: Сезонът се сменя.
10: Стилът също.
12: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
13: Обратно към музиката.
14: Витуша, следвай музиката.

0: новините.
1: Парламентът отхвърли 4 предложения за изслушване относно атаките срещу двата търговски кораба в икономическата зона на Черно море, помилването на Огнян Атанасов, поскъпването на медицинските услуги и лекарствените продукти, както и за обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на Делян Пеевски. Предложенията бяха прочетени от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Премиера Румен Радев благодари на екипажа на българския кораб Диоспория, както и на спасителните екипи на военноморските и военновъздушните сили, гранична полиция и медицинските екипи за професионалните действия при оказването на помощ на бедстващи хора в Черно море след атаките по два кораба. За пореден път показахме, че за наш човешкия живот е висша ценност и България разполага със способности за аварийно спасяване в своята изключителна икономическа зона, съгласно международните конвенции, заяви Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет. По думите му, свикани от президента консултативен съвет за национална сигурност не трябва да се превръща в цена за предизборни демагогии. Няма място за истерия. Необходимо е хладнокръвие и трезва преценка, каза премиера. Като друга важна тема, премиера посочи здравеопазването и състоянието на публичните финанси. Той благодари на служителите на Министерството на здравеопазването, МВР, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби, свързани с клинични пътеки, болнични дейности и скъпоструващи лекарства. По думите му, отдавна се говори за големи злоупотреби и източване на средства от НЗОК. Кръстосаните проверки продължават в цялата страна. Готвим се с промени в закона за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на касата, заяви Радев. Премиера каза още, че правителството работи за това младите лекари в България да получат по-бърза професионална реализация. В бюджета за 2027 година залагаме увеличение на техните заплати, допълни той. Страните, както богати, така и бедни, трябва да предприемат по-бързи мерки за намаляване на дълга и ограничаване на нарастващото неравенство. Това каза управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По думите, икономиките са изправени пред троен натиск от бума на изкуствения интелект, голямото задлъжняване и сътресенията, предизвикани от войните в Близки изток и Украина. Пред нас стоят някои изключително трудни политически решения, заяви Георгиева в реч в Сингапур преди есенните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, които ще се проведат следващата седмица в Бангкок. Посланието ми към отговорните за икономическата политика по света през следващата седмица ще бъде следното. Не можем повече да отлагаме необходимите политически действия. Разполагате с необходимите инструменти, сега трябва да имате мъдростта да ги използвате, каза тя. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
1: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса.

0: онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Влизаме във втория офис брейк час с Дати. Ето го тук. Stay me there.
0: Следвай музиката.

Взимам думата на Лена и Нико Сантос в Бедър, за да проверим дали наистина може да стане малко по-добре положението на поредицата Трансформърс, след като идейно преминава в ръцете не на кого, да е на Стивън Спилбърг. Той ще ръководи креативната страна на осмия филм от тази поредица и всички аспекти на предстоящото от света на Трансформърс, позовавайки се на източници от студиото, което ще заснеме филма. Според информацията, легендата ще е изпълнителен продуцент на всички игрални филми в поредицата, не е привлечен да ръководи осмата част. Изданието съобщава също, че Спилбърг ще работи в тясно сътрудничество с дългогодишния продуцент Лоренцо Ди Бонавентура. Сценария е написан от Джейсън Фукс и е ситуиран този път в съвремието. А в малко ранен етап са и преговорите като режисьор да се завърне Майкъл Бей, който е стоял зад камерата на първите пет игрални филма от поредицата. А все още не са взети решения относно актьорския състав, макар че не се очаква някои от популярните лица да се завърнат. Новият филм ще отбележи и първата част, в която Питър Кълън няма да озвучава Оптимус Прайм, тъй като, за съжаление, актьорът вече не е сред нас. Въпреки че Майкъл Бей се оттегли от режисирането на един друг филм от поредицата поради творчески различия, пред него има зает период и в крайна сметка се очаква осмата част да бъде наистина нещо интересно и завладяващо. Не, че другите не бяха, но директната намеса на Спилбърг винаги обещава повече.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излучваните хитове.
11: Витуша. Топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витуша. Топ 20.

Саша Лопес е в Сен. Слънцето над града на Батман и част 2 май залезе още преди да е изгряло. За проблемите в продукцията съвсем скоро тук в Office Break. И сега с това от Miley Cyrus, Bass Persuade.

0: Майли Сайрас и повод да празнува с поредното и достигане до първото място в класацията за албуми на Билборд. Успех, който не беше стигал от 2013-та насам, и така Bass Persuades и под формата на сингъл и името на новия албум от септември. Както самата тя написа, радвам се на този номер едно, нещо повече от победа, едно от най-хубавите неща и периоди за мен. Поздрави за всички участвали в направата на този албум. Добре, браво и на Майли. На съвсем друга вълна, и то игрова за вас в сайта ни radiovitosha.com, защото Радио Витоша и Office One ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Ето как лесно е. Просто влизате на нашата страница, попълвате формата за регистрация и, разбира се, не пропускате да отговорите правилно на въпроса в играта. Запомнете датата 17 октомври. Тогава ви очаква голямото откриване на обновения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство. Ще има и популярни специални гости. Office One и Радио Витоша. Новото начало започва с теб. А това, което трябва да не пропускате в регистрацията, във формата за участие на страницата ни radiovitosha.com, е да напишете правилния отговор на въпроса къде се намира най-големият магазин на Office One в България. Избирате между отговорите на булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

Imagine Dragons в Bones, да, тъмничко, като в Gotham City. Batman, част втора, и това е дългоочакваното продължение, което обаче може и да се окаже с закъснение в графика за пускане на екран, тъй като работата по филма спря ненадейно след оттеглянето на режисьора Мат Ривс. Той обяснява, че е по лични причини. Това казват от DC Studios, уточнявайки, че уж паузата е временна, докато нещата там човека си ги оправи. Преди да настъпи това ненадейно спиране, снимките вече бяха стартирали в Лондон още от месец май. Студиото не дава подробности за естеството на проблема, но според различни източници и още през миналата година се е споменавало, че режисьорът има някакви лични си свои драми, и за да не търсят нов за филма, просто явно изчакват нещата да се оправят. Премиерата иначе на този филм е предвидена, а има достатъчно време, чак за февруари 2028, но е твърде рано да се каже дали пък тази пауза ще засегне датата. Може и да е, защото едно е да заснемеш филма, постпродукцията обаче отнема много повече след това. Датата на премиерата всъщност бе променена вече няколко

купът и първоначално този филм трябваше да се появи още през миналата есен, после беше преместен сега за октомври 2026, после за октомври 2027, последната дата отива към 2028, те горките ще остареят докато излезе. А за момента известният актьорски състав, естествено Робърт Патинсън отново Батман, Анди Съркис, Бари Коган, Джефри Райт, Колин Фарел. Тук влизат допълнително Скарлет Йохансон, Себастиан Стан, Джейми Лоусън и разни други познати и не чак толкова познати имена. Добре, да си стискаме палци за след повече от година и половина. Не знам колко има до февруари 2028. Тук с новото от него, ето го, Алекс Уорън в Emerald Eyes.

0: Ками Хали Си, The Lip of One Kiss, за много повече време и за повече неща от 14 години заедно, Джастин Тимберлейк и Джесика Бил отпразнуваха, да, точно толкова години брак. По случай 14-та годишнина от тяхната сватба споделиха романтични послания един към друг в социалните мрежи. Певецът пусна няколко снимки с актрисата. На първата двамата са заснети да се разхождат, хваната и за ръце по време на пътуване в чужбина и, да, скромния надпис «Честита годишнина». А на друга снимка Биел е прегърнала своя съпруга в гръб, добавяйки 14 години зад нас, завинаги ни предстои. Така, годишнината идва повече от 2 години след, ако помните, това чудесно проявление на Тимбърлейк, в който случай той беше хванат за шофиране в нетрезво състояние някъде близо около Нью-Йорка. През юни 2024 полицията го спря, след като премина през знак стоп и навлезе в насрещното платно. А иначе двамата са заедно, или по-скоро са се запознали преди почти 20 години през 2007 и започват своята връзка, преминавайки през няколко раздели и събирания, но когато нещо е плановано от небето да бъде трайно, има точно ето такива перипетии по пътя с Taylor Swift и последното от нея Patient Zero след малко тук.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38.

0: 8 цента килограма с Lidl Plus. И български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
2: От Вратница БГ.
1: За входната врата най-важна е сигурността.
2: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
1: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
2: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска номер 7.
3: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша.

0: болните.
1: Настоящия здравен модел направи така, че болниците в цялата страна да бъдат пълни със здрави хора. Това заяви пред Нова Нюс доктор Емил Стоименов. По думите му, над 2 милиона и 600 хиляди са хоспитализациите в България за 2025 година, според данни на Националната здравна информационна система. Това е така, защото за елементарни диагностични процедури и терапевтични методи човек трябва да влезе в болница, иначе ще трябва да извади пари от собствения си джоб, посочи доктор Стоименов. Според него не бива да се навлиза в подробности по конкретните случаи в клиниката по ревматология в болница Свети Георги в Пловдив, защото това не се случва само там. От своя страна, професор Христо Хинков коментира, че трябва да се промени начин на разписване на клиничните пътеки. По думите му, не модел е причина бездействието на институциите. В бюджета на здравната каса парите за извънболнична помощ са изключително малко. Непрекъснато се увеличават парите за болничната помощ, непрекъснато се увеличават болниците по Сочи. Данните за случаи на възпаление на костите след приложение на българската БЦЖ ваксина в Хърватия не доказват проблем с качеството на продукта. Това съобщиха от компанията Bullbio, производител на ваксината, във връзка с информацията, че Хрватската агенция по лекарствата и медицинските изделия е спряла имунизацията с този препарат. Според българския производител, два от съобщените случаи е записано поставянето на доза, която е 10 пъти по-голяма от предписаната в продуктовата информация, като тези данни подлежат на проверка при разследването, предприето от властите в Хърватия. В трети случай връзката с ваксината е отхвърлена в последствие. Четвъртия сигнал се отнася до имунизация от 2024 година, като възпалението е установено година и половина след това. Основателят и научен директор на института Insight към Софийския университет, професор Мартин Вечев, е сред ограничен кръг водещи световни изследователи, избрани от OpenAI за изследването и усъвършенстването на нова технология за воден знак в текстовете, генерирани от изкуствения интелект. Технологията вгражда невидим статистически сигнал в начина, по който модела генерира текст. Специален детектор може в последствие да провери дали текста съдържа този сигнал. За разлика от традиционните инструменти, които се опитват да преценят дали даден текст е написан от изкуствен интелект въз основа на неговия стил, тук идеята е да се открива вградена индикация за произхода на съдържанието. Европейските правила за прозрачност на съдържанието вече влизат в практическо приложение. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература, пише германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung. Носителя на отличието ще бъде официално обявен в четвъртък в Стокхолм. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Турската футболна федерация реши да уволни старши треньор на Турция Винченцо Монтело, съобщава вестник Милиет. Ръководството на федерацията, което преди това подкрепеше Монтело, е разочаровано от представенето на отбора в Лигата на нациите. Турците претърпяха 4 загуби в 4 мача, 2 загуби от Италия, 1 на 4, 1 на 3 и по една загуба от Франция 0 на 1 и Белгия 0 на 3. 52-годишният италянец ще получи обезщетение равно на заплатата му за следващите 5 месеца. Монтело е треньор на турския национален отбор от септември 2023 година. Отбора не успя да стигне до фазата на елиминациите на световното първенство през 2026, завършвайки на последното място в групата си.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес през повечето часове ще е предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Духа слаб в източните райони, умерен вятър от югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. Ограничено е движението по пътя в участъка Алтимир Търнава поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се осъществява по обходен маршрут Мизия, Липница, Алтимир, Добролево, Борован, Бяла Слатина, Търнава. Преминаването се регулира от пътната полиция.
4: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: 6 минути след 12 влизаме през средата на днешния офис брейк в поредния час. Ето така, Skate Side Animal.

О, The Weeknd, I can feel my face. Какво пък чувства и най-вероятно предполага да направи човек, ето това вече ще е обект на проучване на създаван в момента модел на изкуствен интелект, което всъщност отново прилича на сцена от един филм. Както и да е, все повече стартъпи в областта на изкуствения интелект се опитват да предсказват как ще се държат хората. Mirror Particle обаче смята, че сегашният подход, който разчита основно на големи езикови модели, има голям проблем. Компанията разработва свой собствен модел, който трябва да симулира защо хората вземат определени решения и как поведението им се променя с времето. През последната година интересът към подобни технологии рязко е нараснал, което, и аз не знам дали е добре, май не е. Днешните решения използват в момента именно тези големи езикови модели, но всъщност базираната в Сан-Франциско компания смята, че този метод не е надежден. Все едно носите воден пистолет на Ниагарския водопад. Ето така го обясняват. Според съоснователката и главен изпълнителен директор на компанията, езиковите модели са обучени върху стотици милиарди точки данни. Затова ограниченото количество допълнителни, използвани преди до обучаването им, трудно може да промени съществено начина, по който те моделират своето поведение. Какво правят от тази компания? По съвсем различен подход отиват към решаването на проблема. Не искаме да уловим статичния човек, а искаме да уловим поведението на променящия се човек, и компанията се стреми да анализира продължителни периоди от живота на определени групи и трябва да следи как хората се променят, какви фактори предизвикват тези промени и до каква степен влияят те върху тяхното поведение. Особено внимание се обръща на така нареченото разкрито поведение, това, което хората реално правят, а не това, което споделят, например, в някакви анкети. Добре, не изглежда да е много светло бъдещето, не знам, но хората явно продължават да си тестват късмета до крайни предели.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: А каква е вашата кашлица?
2: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
3: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
1: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
3: Лекарствен продукт без рецепта за лица над 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си от 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
10: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
9: И няма влага, казваш?
10: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
11: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

DJ в света и за тази година след края на най-голямата музикална анкета в света, която събра отново потвърдени гласове от 234 световни територии. Историческата му шеста победа в DJ Mag Top 100, обявена на живо в култовия клуб Юниверс в Ибиса, всъщност е нещото, което никой друг диджей в историята на глобалната класация не е постигал. Размишлявайки върху своята значителна победа, Давид Гета сподели вълнението си да станеш първия артист, който печели топ 100 сред диджеите за 6-ти път, докато си част от този момент за денс музиката, е наистина нещо невероятно. Диджеите вече свирят на огромни стадионни концерти, които някога бяха запазени само за най-големите.

поп и рок изпълнители. И тук е абсолютно, абсолютно прав. А всъщност 2026 е поредната му блестяща, защото той много се постара, включително и с един от последните му хитове, който слушахме досега, You and I, Me and You, заедно с Hypatone.

0: DJ Гоша заедно с Джейсон Дерул и Мелоди в съвместния им препрочит на летния химн Мичико. Къде да се завъртим сега? Добре, най-различни неща за растения и други грижи, които има около есента. Естествено, този, който се занимава с такива неща. Нещо по-лесно е това пък да намерите някакво приложение на старите четки за зъби, защото ей така, преди да отидат вече най-накрая за преработка, най-добре ако ги изхвърлят разделно, четките за зъби са от тези полезни неща, които когато спрат да вършат работа по предназначение, могат да се ориентират към други удобни пространства, като съдомиялната машина, остатъци от препарати и замърсявания, разбира се, се събират в аглите на отделението за препарати, около филтъра, по ръба на уплътнението на вратата. Всъщност, подобни неща се случват и с пералнята, така че и там може да го употребите. А с четката за зъби, естествено, внимавайки да не натискате прекалено, може да отстраните тези остатъци. Улеите на вратите и прозорците, тесните водачи на плъзгащите се врати и прозорци събират достатъчно много неприятни неща. С суха четка за зъби можете просто да поразчоплите каквото е останало там и след това да го отстраните с влажна кърпа. А основата на чешмата и сифоните, също четката за зъби е удобно за това място, където нещата се случват в тясно пространство. Ползвайки топла вода, може да сложите и капка препарат за съдове или нещо там друго, каквото искате. Разбира се, фугите на плочките в банята, най-досадното място за чистене, се нуждае от специално внимание. Затова почистването с четката за зъби и там препарата, който ви е нужен, наистина това устройство ръчно може да свърши чудеса. Уплътненията на вратите на хладилника също могат да бъдат хигиенизирани с стара четка за зъби. Естествено, пак внимавате да не натискате прекалено, за да не си купите ново уплътнение или нов хладилник направо. Пантите и болтовете на тоалетната, да, това е мястото, което също четката за зъби владее перфектно. А, ето я и пералнята, която споменах преди малко. Мима изчерпахме списъка с акцент, тук след малко в Stay With Me.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Намираме се в ден трети наистина от седмицата и кръгът, мисли си, че знаеш след новините в един следва и днес със сигурност време до тогава за дъбал с Магнетик, след това наруши, скоро и Ели Голдинг тук в Бърн.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
7: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса.

0: Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Трети пореден ден продължават бомбените заплахи срещу институции в страната. Днес сигнал за поставено взривно устройство е получен за съдебната палата в Бургас. Трети от началото на седмицата. Достъпът до сградата е ограничен, на полицията извършва проверка. Нова заплаха е получена и в община Казанлък. Служителите са евакуирани, след като малко след 11.30 на електронната поща на администрацията е изпратено съобщение за бомба. В област Смолен през последните два дни са регистрирани 7 сигнала за взривни устройства в училища и детски градини. Полицията е проверила всички обекти, но взривни устройства не са открити. Премиерът Румен Радев обяви, че правителството ще одобри проект за закупуването на още 5 зенитно-ракетни комплекса за укрепване на противовъздушната отбрана на България. Поводът е

0: Засилената заплаха от безпилотни системи и атаките срещу търговски кораби в Черно море, Радев заяви, че България трябва да ускори изграждането на способностите за противодействие на дронове във въздушното и морското пространство. По думите му, за това са необходими време, значителни средства и надеждна информация. Премиерът очаква договорът за новите 5 комплекса да бъде сключен до седмици и призова свиканият консултативен съвет за национална сигурност да направи трезва оценка на рисковете без политизиране и предизборна риторика. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Тогава приключва 6-месечния срок, в който Стефанова по закон може да ръководи държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, постът може еднократно да бъде поет от заместник на главния прокурор, определен от пленума на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците ще поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако приеме, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титулярен главен прокурор. В България е потвърден първият за грипния сезон 2026-2027 година случай на вирус AH1N1. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести. Заразата е установена с PCR. Изследване на пациентка, която е приета в инфекциозна болница професор Иван Киров, София. Това е вторият тип грипен вирус, засечен у нас от началото на сезона. Преди дни беше потвърден и първия случай на AH3N2, а този грипен сезон в България се очакват общо 770 000 дози ваксини. Имунизацията с назални ваксини за деца започна на 5 октомври. През ноември се очакват още 70 000 дози за свободния пазар. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примекс. Гуми и сервиз.
0: Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Влизаме в финалния офис брейк час и трета поредна среща с кръг от Мисли си, че знаеш, който започва съвсем скоро, а това са Хюгел и Ултранате в Moving to the Sun.

0: Adore You от Harry Styles, 11 минути след един. Това означава, че влизаме в и груби режим на 0878 50 000, кръг трети от мисли си, че знаеш за тази седмица. Това е един доста любопитен случай, макар да не е никак приятен, но обстоятелствата са такива. Има човек, жокей, който е оставил името в историята по доста тъжен начин и търсим името на този жокей, който за сега е единствения в историята на конните надбягвания, финиширал първи, но без да е сред живите. Това е странният случай. Кой е той? 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш? Ами,

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Елегантен,
5: комфортен,
4: различен.
5: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
4: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
5: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
6: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
7: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbond, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години.

0: години IKEA България.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Мам, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Gorgon City в Imagination, секунди до един и половина и играта е в кръг трети тази седмица от Мисли си, че знаеш. В търсене на името на жокея, който остана в историята по доста странен, но тъжен начин, но това пък позволява хората да го помнят повече от 100 години по-късно. Тъй като той е единствения за сега, успял да завърши конно надбягване, без да е бил сред живите, докато коня е пресичал финалната линия на това надбягване. Неговото име на 0878 50 000 и още интересни подробности, ако се сетите за този случай, като отговор в този кръг от играта.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: De malku към Ригард и Райдет и още 5-6 минути за игра в отворения Мисли си, че знаеш кръг на 0878 50 1000.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
7: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
9: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като Пюро А+ с регулируема височина за 123,99 и ваучер за 30% отстъпка. Или спортни обувки Nike за 52,99 и ваучер за 20% отстъпка.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Steam в Take Me There, къде ни отведе кръг трети от 0, мисли си, че знаеш, през 0878 50 000 в днешния кръг, към едно събитие, иконно състезание от лятото на 1923 с победа, но тъжен резултат за победителя на гърба на коня. Неговото име и защо, разказвате вие.
1: Франк Хейс.
0: Кой е Франк Хейс?
1: Жокера, който е умрел.
0: Франк Хейс е ирландец, твърде млад, за да си замине едва на 22 години, но това го е споходило на 4 юни 1923, когато на хиподрума Белмонт парк в Елмонт е спечелил конното състезание, но за съжаление, след като вече не е бил между живите...
1: Не е получил... сърдечен удар или нещо друго.
0: Точно така.
1: Изтъкъртал на тази, за да финишира.
0: А той, милия, е бил така или иначе кожа и кости, но ви сега колко е груп света, не само в областта на модата, където ги карат да отслабват. Историята е такава, че за да може да се състезава, трябвало да отслабне драстично и за по-малко от 24 часа е свалил 5 кг с екстремни тренировки и дехидратация. Това в комбинация с вълнението, за съжаление, довело до края му, докато още тича с коня Sweet Kiss, но все пак е обявен за победител, защото то оставаше и да му вземат победата. Посмъртно, да.
2: Франк Хейс, който е ирландски треньор на коне и жоке, който в 4 юли 2023 година на хиподрума Белмонт парк в Нью-Йорк финишира мъртъв.
0: За съжаление, изискването за килограми е довело до интензивната загуба на тегло, стрес и неговия край, още докато е на гърба на коня, с който е спечелил. Името на коня е Sweet Kiss.
2: Не мога да го прочета, защото е английски, не разбирам.
0: Сладка целувка. Сладка целувка. Коня продължава да препуска стремително, прескача последното препятствие, минава финалната линия с преднина от една глава и когато собственичката на коня и съдиите отиват да поздравят победителя, откриват, че Франк Хейс е само телом, там духом го няма. И все пак поздрави за тези хора, които са го оставили победител в цялата тази история и никой не е...
2: Гледи в историята.
0: Да. Това е положението. Жалко, но по-интересното е как успява да бъде закрепен на коня, докато той препуска и прескача препятствия сам, без никаква команда от жокея. Но... Който е бил преди 103 години на това конно състезание, той може да каже.
3: Отново много интересен въпрос. Не може да не се включа на сте.
0: Добре.
3: Вчера като Франк Хейс ли вече, че карам и гледам и...
0: Не, моля те, внимавай. Първо карането, останалото е без...
3: няма никакво значение сега.
0: Добре, и каква е историята на Франк Хейс? Тъжна, очевидно.
3: Много тъжна, да. И той младо момче е бил, 22 годишен. Състезанието в Нью-Йорк, 4 юни... 23-та ли беше?
0: 1923-та.
3: 23-та, да. Sweet Kiss ли беше, коня се казваше?
0: Да, който е абсолютен аутсайдер с залози 20 към 1, но ето, че конят се е амбицирал, усещайки, че на гърба си носим по-малко товар.
3: Животите усещат тези неща, да.
0: Франк Хейс е бил на седлото заклещен, въпреки, че според историята си е заминал малко след началото на състезанието.
3: Да.
0: Фатален сърдечен удар от екстремното сваляне на килограми, за да може да влезе в това състезание. Така че, да...
3: Някой път, значи свалянето на килограми не е полезно.
0: Не.

0: Полезно, не е полезно, когато става ударно в рамките на 24 часа с дехидратация и много екстремни тренировки. Да, ти знам, че ги разбираш тези неща.
1: Аз нямам проблем да свалям, нали? В смисъл, нямам нужда по-точно да имам.
0: Е, то дай Боже всеки му да няма нужда, ама...

0: Останат два заедно с Дара в Крадеца на мечти. Откраднахме си още 4 часа от работната сряда и вървим уверено към уикенда и тази седмица след новините с Витоша Оне Аристоян.
1: Студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Най-малко 15 пациенти са били ефективно хоспитализирани в Пловдивска болница, като лечението им е отчитано на стойност около 7500 евро дневно. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. След установените нарушения са и предполагаеми манипулации при клинични изпитвания. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че има опасения подобни практики да съществуват и в други лечебни заведения. Затова са разпоредени проверки във всички 28 области на страната. Предстоят и проверки в Националния осигурителен институт за случай на предполагаеми фиктивни решения на ТЕЛК. Кандидат за кмет на пазарджишкото село Мало Конаре е намерен мъртъв в гаража на дома си. По неофициална информация става дума за 42-годишния Дончо Цървуланов, който е регистриран за участие в частичните избори на 18 октомври. От полицията съобщиха, че при първоначалния оглед не са установени следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде изяснена след аутопсия. Образувано е досъдебно производство под надзора на районната прокуратура в Пазарджик. Цървуланов беше избран за кмет на Мало Конаре през месец март, но правомощията му бяха прекратени предсрочно заради незаличено в законовия срок участие в търговско дружество. Това доведе до насрочването на новите частични избори. Столичната община предприема действия за официалното отразяване на Боянското блато и водното течение в кадастралната карта на София. Границите ще бъдат нанесени въз основа на хидроложки изследвания, приети от Общински експертен съвет още през 2022 година. Проектът за изменение на кадастъра е внесен през август в службата по геодезия, картография и кадастър София. Предвижда се и части от имоти, попадащи в зоната на заливане на блатото, да бъдат обособени като отделни имоти с предназначение, съществуващо на водния обект.

0: Общината посочва, че промяната е важна за бъдещето устройствено планиране. По-рано от тази година кметът Васил Терзиев разпореди спиране на строителството в района. Световната здравна организация поискала допълнителна информация от руските власти след медийни съобщения за втори случай на тежка пневмония с неустановен причинител при служител на лаборатория в Русия. Заболяването е наложило въвеждането на извънредни здравни мерки. Тревогата се засили след смъртта на 28-годишната Дария Шипилова, лаборантка в Иркутския противочумен институт. Руските здравни власти по-рано заявиха, че сред контактните лица на почиваната не са установени случаи на чума. Съединените щати съобщиха, че следят ситуацията. Президентът Доналд Тръмп заяви, че му предстои телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, в който ще бъде обсъден и този въпрос. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър.
3: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 5 минути след 14-те. Здравейте от мен, аз съм Стояна. Това е началото на Витоша On Air. Надявам се, че сте имали един готин и слънчев ден до този момент. Независимо дали се намирате на работното място или пък сте решили да си вземете един ден почивка и така по средата на седмицата, защото, ами защо не? Във времето до 5 днес оставаме заедно. А началото на Ариана Гранде. Hey there, made you love me. Слушаме сега по Витоша.

Риана, Калвин Харис, We Found Love, чухме в ефира на Радио Витоша. На работата по Батман, част 2, спира заради оттеглянето на режисьора Мат Ривз по лични причини. Това съобщи говорител на DC Studios, като уточнява, че паузата е времена, докато Ривз се занимава с семейен въпрос, т.е. не е решил в последния момент, е така просто да си забравих израза, който иска да използвам. Просто да си тръгне човека и да изостави проекта е така на никъдето. Преди паузата снимките вече бяха започнали в Лондон още от месец май. Студиото не дава подробности за естеството на проблема, все пак са лични причини, но според различни източници още през 25-та се е споменавало за сериозен личен проблем на Мат Ривз, информация, която не е потвърдена. Премиерата на втората част на Батман е предвидена за 18 февруари 2028 година, но е твърде рано да се каже дали спирането на снимките ще засегне датата.

Warner Bros. Са отказали да коментира дали ще има ново отлагане. Датата на премиерата вече е променена няколко пъти при това. Първоначално Batman част 2 е планиран за октомври миналата година, после бе преместен за октомври тази година и след това за октомври до година. Последната дата е февруари 2028, така че и да променят датата още веднъж, както се вижда и чува, няма да има за първи път. За момента известният актьорски състав са Робърт Патинсън, Анди Съркис, Бари Килган, Джефри Райт и Колин Файрел, към които се присъединяват Скарлет Йохансон, Себастиан Стан, Брайан Тайлър Хери, Чарлз Данс, Джейми Лоусън, Гил Перес Ебрахам и Себастиан Кох. Това е което исках да ви споделя покрай тази толкова дългогодишна история, свързана с Батман, част 2. Продължаваме така. Мадонна, Сабрина Карпентър и Bring Your Love сега по Радио Витоша. Сабрина.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: При крема какво да взема?
3: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
2: Къде да ги намеря?
3: В аптеките. На много достъпна цена.
4: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
2: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
4: Най-продаваните капки за нос в България.
5: Зора отвори врати на нова локация в квартал Хаджи Димитър. Очакваме те в Естрея парк на улица Резбарска 7 с оферти и любима техника на едно място. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA?

0: жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
1: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
1: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
1: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
1: Стилът също.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!

0: по радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за болестите и интернета.
2: За прекалената ни осведоменост, която ни пречи да погледнем реално на физическото си състояние.
1: За това, когато от скука четем за някаква нова болест и в един момент усещаме симптомите й.
2: За момента, в който, когато ни заболи главата, решаваме, че трябва да викаме бърза помощ.
1: Или когато смесим мляко и риба, получаваме симптоми за натряване. Хипохондрик ли сте, или пък имате познати, които са такива? Успявате ли да ги убедите, че не всичко, което пише, е вярно и че не всяко закашляне е признак на тежка болест?
2: Така е, обаче аз на професорите не им вярвам.
1: А в интернет прочетох, че ако те боли четвъртия пръст от ръката, това може да е симптом за нещо много опасно. Правите ли си ЯМР за щяло и за нещяло, или пък сте от хората, които не излизат от чакалнята в болницата, само и само за да не отидат на работа? Решихме да ви питаме.
2: Разболявате ли се от всяка болест, за която прочетете в интернет, или вече съм преболедувал всичко, но тия 37 градуса ще ме довършат?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И започваме за сега здрави, точно в 6.
3: Ела, да преслушам.

Ед Ширън, Азизам, това е в ефира на Радио Витоша. На българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература. Това съобщава германският вестник Франкфуртер Алгемайне Цайтунг. Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм, а ние, разбира се, си пожелаваме да чуем името на българския писател. Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин, носител на литературната награда Международен букър за своя роман Времеубежище, преведен на английски език от Анджела Родел. Господинов бе предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския Пен Център в началото на 2022 година. Нобеловата награда за литература е шведска награда, която се присъжда ежегодно от 1901 година насам. Имената на номинираните автори не се обявява публично. Тогава откъде се разбрали Франкфуртер Алгемайне Цайтунг?

Не знам, не мога да ви кажа, нямам връзки в този вестник. Само преди ден се състоя премиерата на театрален спектакъл, базиран на едноимения роман на Господинов «Физика на тъгата». Той се играе на голямата сцена на Народния театър, а режисьор е Ярней Лоренци. Ние продължаваме ето така. Peggy Goo, I'm a Starry Woman, а сега Ellie Goulding и Lights. Слушаме по радио Витоша.

0: Пеги Гу, Айра Стар и Уоман. Това чухме по Радио Витоша, а ние от Радио Витоша и Офис Уан ви даваме шанса да спечелите ваучер на стойност 200 евро. Как? Ами много лесно. Влезте в нашия сайт radiovitosha.com, регистрирайте се и отговорете на въпроса от играта. Запомнете датата 17 октомври, защото тогава ви очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни и специални гости. Офис Уан и Радио Витоша, едно ново начало, което започва с теб и една страхотна награда, която можеш да си изпечелиш. Стига, разбира се, да влезеш в нашия сайт radiovitosha.com, да попълниш формата за участие и да отговориш правилно на въпроса къде се намира най-големият магазин на Офис Уан в България. На булевард България, на булевард Цариградско шосе или на булевард Черни връх. Пожелавам ви успехи!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blum, Leafy, Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. Новия сингъл на Taylor Swift, Passion Zero, влезе директно по номер 1 в Billboard Hot 100 и се превърне в 16-то парче номер 1 в класацията в кариерата й. Песента събра 34 милиона и половина официални стрима, достигна аудитория от 28,5 милиона чрез радиоизлъчвания и реализира 65 000 продажби в щатите през първата си седмица. С Passion Zero, Taylor Swift вече има 10 песни, стартирали директно от върха на Hot 100, с което певицата изравни рекорда на колегата й, рапъра Дрейк. С общо 16 номер 1 сингъла, Taylor Swift заема третото място сред артистите с най-много лидери в историята на Billboard Hot 100, след Beatles с 20 и Mariah Carey с 19. The Life of a Showgirl и разширената версия Encore вече има 14 песни, достигнали топ 10, най-много за един албум в историята на тази класация. Песента Passion Zero, разбира се, слушаме и в ефира на Радио Витоша, но след малко продължаваме така. Всъщност, след малко ще чуем и Taylor Swift, но с The Fate of Ophelia, а преди нея Miley Cyrus и Buzz Persuades. Ето това очакваме.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкфанон, пробиотик шампион.
5: Синкфанон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl, заслужава си.
7: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебни

0: учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на radiovitosha.com, регистрираш се и отговаряш на въпроса от играта. Запомни, 17 октомври, тогава те очаква голямото откриване на обновения магазин на Офис Уан и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Офис Уан и Радио Витоша. Новото начало започва с теб!

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Европейската агенция по морска безопасност предоставя спътникови данни на България и Румъния след атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Помощта е поискана от двете държави и цели по-точна оценка на обстановката, съобщи говорител на Европейската комисия. Оттам определиха нападенията като неприемливи и предупредиха, че войната в Украйна създава сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Междувременно стана ясно, че шестима сирийски граждани са били на борда на кораба потънал край Варна след атака с дрон. Операцията по издирването на екипажа е прекратена във вторник 17 часа и няма да бъде подновявана, съобщиха от морска администрация. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи заместник министъра на туризма Мариела Модева при откриването на международното изложение «Културен туризъм» във Велико Търново. Само между май и септември туристите са 5 милиона и 700 хиляди, като за над 3 милиона и половина са чужденци. Ръст се отчита и при културно-историческия туризъм. В 21 български общини посетителите с такава цел са се увеличили с около 1%. Музеите в страната са посрещнали над 7 милиона и 900 хиляди души. Според Модева, България има потенциал за целогодишен туризъм, но усилията трябва да бъдат насочени не само към повече посетители, а и към по-високо качество на туристическия продукт. България е сред страните в Европейския съюз с най-висок дял на физически неактивни млади хора, показват данни на Евростат за 2025. 28,4% от българите между 16 и 29 години не извършват физическа активност извън работа. По-високи стойности има само в Малта и Португалия. Средно за Европейския съюз този дял е 16,3%, а 73,1% от младите спортуват или извършват друга физическа активност поне веднъж седмично. В същото време България е сред държавите с най-нисък дял на затлъстяване при младите, 4% при средно 7,8% за Европейския съюз. Европейската комисия отпуска още 1 милиард и 240 милиона евро на Украйна за закупуване на дронове, системи за прехващането им, боеприпаси и ракетни украинско производство. Средствата са част от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и следващата година. От тях 60 милиарда са предназначени за отбрана, 30 милиарда за бюджетна подкрепа. Само през тази година са предвидени 28 милиарда и 300 милиона евро за украинската отбранителна промишленост. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка.

0: за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Primex. Гуми и сервиз.
1: Днес ни очаква предимно слънчево и топло време с максимални температури между 23 и 28 градуса. През деня над западните и централни райони високата облачност ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще бъде слаб и в източните области до умерен от изток и югоизток. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд от север също ще се появи облачност. Максималните температури край морето ще достигнат между 21 и 24 градуса. В планините ще бъде слънчево със слаб вятър.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час тази сряда в ефира на Радио Витоша, Cat's Eye и Animal. Това слушаме сега.

Сам Смит и Норман и Dancing with a Stranger. Това чухме в ефира на радио Витоша. Къде отиде информацията, която толкова исках да ви споделя? Да, една малко тъжна новина. Един от най-великите играчи в историята на футбола, Лионел Меси, изигра последния си матч за националния отбор на Аржентина. Той направи това при победата с 3-0 над Бенин в приятелска среща, която бе под номер 208 за него и за родината му, като в нея той не пропусна да отбележи 126-я си гол с синьо-бялата фланелка. В изключително емоционална атмосфера на препълния стадион Ел Монументал, 39-годишният футболист безапелационно реализира дуспа в 71-та минута, което предизвика масови празненства както сред съотборниците му, така и по трибуните. А преди това суперзвездата вече бе асистирал за попаденията на Николас Отаменди, който също изигра последния си матч за националния тим, и на младата надежда Нико Пас, сочен за основен наследник на емблематичната фланелка с номер 10. За мен беше изключителна гордост да нося тази фланелка, обърна се Меси към феновете след последния съдийски сигнал. Мога само да изразя своята благодарност. Фактът, че повече няма да се върна, е дълбоко болезнен. След края на матча имаше зрелищно шоу с дронове, и като в небето над стадиона бе изписано Грасиас Лео или Благодарим ти Лео, а за финал дроновете оформиха профила на лицето на легендарния футболист. А ние продължаваме така. The Second Voice, Let Me Be, сега по радио Витоша.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: А каква е вашата кашлица?
4: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
5: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
3: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
5: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Чисто е. Влизаме.
8: Спокойно. Няма движение.
9: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
10: Не, само не това.
11: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5,75 евро и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
13: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Слушай радио Витоша онлайн на

Jenny, Less Than a Lover. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Майкъл Дъглас разкри, че е имал тайна връзка с Жан Триплхорн по време на снимките на Първичен инстинкт през 1992 година. Актьорът описва отношенията им в мемуарите си One Hell of a Ride, публикувани на 6 октомври, т.е. вчера. Във филма на Пол Верховен Триплхорн играе полицейски психолог и любовен интерес на героя на Дъглас, докато публиката наред свързваше екранната химия на Майкъл Дъглас и Шарън Стоун с възможна романтична връзка, актьорът посочва, че близостта му е била с друга партньорка от състава. Истината е, че се влюбих силно в Жан, въпреки почти 20 годишната разлика във възрастта, пише кинозвездат. Ми ти затова си се влюбил, моето момче, ако питаш мен. По време на снимките Майкъл Дъглас е на 47, Триплхорн е на 28, страхотна фамилия, между другото, Триплхорн. Актьорът все още е женен за първата си съпруга Диандра Лукър, с която има 13-годишен син Камерън. В мемуарите си той описва брака като труден и твърди, че двамата често са се разделяли, водили са отделен живот и са се срещали с други хора. Дъглас пише, че е бил лудо влюбен в Триплхорн и е бил готов официално да напусне

съпругата си. Според разказа му, младата актриса първоначално не искала да се обвързва с женен мъж, но той е уверил, че със съпругата му са официално разделени. Няма проблеми, моите момиче, тела, всичко ще бъде наред. В крайна сметка, актьорът решил, че най-лошото за него би било да премине директно от 15 годишен брак към нова връзка. За да избегнат скандал, двамата пазили отношенията си в тайна от колегите и снимачния екип, като прекарвали време заедно в жилището, което Майкъл Дъглас наел по време на снимките. Актьорът посочва, че близостта им извън снимачната площадка направила любовните сцени пред камера доста трудни. По думите му, Трипъл Хорн се е смяла нервно по време на една от репетициите, преди двамата да заснемат по-интензивна сцена. Майкъл Дъглас отбелязва, че по това време в киното все още нямало координатори по интимни сцени. Той пише, че всяко движение било предварително репетирано и съгласувано, а след отделните дубли проверявал дали Трипъл Хорн е добре. А след един от дублите тя му казала, че може да я охапе силно. Следващия ден сините били прикрити от екипа по грима и прическите. Дали са били от сцените или те си знаят най-добре хорицата. Връзката ми с Жан продължи до края на продукцията, след което поехме по различни пътища, пише Майкъл Дъглас и допълва, че винаги ще я смята за невероятна актриса и наистина прекрасна жена. А ние продължаваме с прекрасната музика. DJ Goya, Jason Derulo и Melody Smith Chico. Сега обаче Jubil, Dancing in the Moonlight, слушаме по Витуша.

0: DJ Goya, Jason Derulo и Melody, Мичи Кочухме по радио Витушем на полузащитникът на българския национален отбор Андриан Краев отправи критики към бившия селекционер Александър Димитров. След победата с 2-0 над Люксембург вчера той заяви, че в първите два мача от лигата тима е излизал без ясен план и тактика, а в същото време похвали Атанас Рибарски, който временно заема поста, както и неговия щаб. Рано е, казва халфът, да казваме, че надигаме глава, трябва да сме стъпили на земята, трябваше ни глътка въздух. Първо играхме много добре, играхме уверено и със самочувствие, играхме с ясна идея, пролича си. Мисля, че имаме футболисти, играхме със самочувствие, може и по-добре, липса ни увереност. Показахме характер и не допуснахме гол. Аз мисля, че първи и втория матч можеше да се представим по-добре, но излизахме без план, без тактика. Да се сбием и да победим, нямахме ясен план. Относно загубата с 0-3 от Исландия, той каза, реално, ако трябва да говорим чисто футболно, с Исландия не стояхме толкова лошо. В края ни натовариха с повече голове, ако бяхме вкарали първи, можеше да е друго и да се развие по съвсем друг начин на матчът. Исландия е добър отбор, не е чак такава да загуба, щеше да е друга, ако имахме 4-6 точки след първите два мача. Той призова за повече увереност и постепенно изграждане на облик на отбора, като казва, има време да видим какво ще направим по клубните отбори, да сме здрави, да добием повече самочувствие, трябва да се научим да играем като отбор, стъпка по стъпка, с всеки матч да придобиваме облик, да го изградим в годините. Накрая Краев даде положително мнение за Атанас Рибарски и неговия екип относно подготовката преди двубоите с Исландия и Люксембург. Точно това, казва той, е разковничето. Подобриха енергията, направиха страхотни анализи, подготвихме се добре за двата мача. За кратко време свършихме много работа. По цял ден работиха, знам колко нерви и труд им коства. И така е като ти подадат оставка в последния момент и ти буквално в още по последния момент трябва да поемеш националния отбор. Не е лесно, но ето, че пък има резултат. А ние продължаваме така. Соник и класиката Sky по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: време да си говорим, защото до новините искам да слушаме повече музика. Добре, разбрахме се. Кенжи, Жираки, Андалус. Така продължаваме след малко.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18. Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandbon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: При хрема какво да взема?
5: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
6: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6,69 евро килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2,55 евро. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Пътнически автобус катастрофира на територията на община Павел Баня. Инцидентът е станал в село Асен. По първоначална информация при произшествието има пострадали сред ранените и шофьорът на превозното средство. Подробности в следващите ни емисии. Двама лекари обвинени по разследването в източването на средства от здравната каса чрез фиктивни хоспитализации бяха доведени с белезници в окръжния съд в Пловдив. Прокуратурата настоява те да останат за постоянно в ареста. Третият задържан 82-годишен лекар с две онкологични заболявания, освободен с мярка подписка заради рязко влошаване на здравословното му състояние. Разследването е резултат от мащабна акция на МВР и прокуратурата срещу предполагаема организирана престъпна група за източване на Националната здравноосигурителна каса. Обвиняеми по случая са общо 6 лекари и медицински сестри. Българският лекарски съюз настоява за въвеждане на контрол в реално време върху публичните средства в здравеопазването. Според организацията, проверките в болниците трябва да продължат, но сегашният последващ контрол не е достатъчен, защото нарушенията се установяват след отчитането им, плащането на медицинската дейност. От Българския лекарски съюз предлагат превантивен механизъм, който да проследява всяка отчетена и заплатена дейност и да обхваща всички участници в системата. Според Съюза, пациентите също трябва да участват активно в контрола. Лекарският съюз заявява, че е представил предложението си на здравния министър Катя Ивкова, но до сега конкретни действия не са предприети. Организацията настоява Министерство на здравеопазването да започне работа по въвеждането на новия механизъм. Централната избирателна комисия демонстрира машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Бюлетината на екрана е разделена на 3 страници за общо 27 кандидат президентски двойки, като на последната е и опцията «Не подкрепям никого». Избирателят поставя предоставената секционната комисия карта в машината, отбелязва избора си и може да го промени преди окончателното потвърждение. След това машината отпечатва в бюлетината. От ЦИК съобщиха още, че подготовката на машините продължава. Комисията предлага и мобилното приложение Избори 360 градуса, в което има информация за изборите, карта на секциите и симулатор за машинно гласуване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Коко Гоф заяви, че се чувства изтощена след вълната от расистки обиди в социалните мрежи. Последвала спорен момент в мача и срещу 16-годишната китайка Сун Син Ран на турнира в Пекин. Американката поиска разиграването да бъде спряно заради мигаща светлина около корта. Точката беше преиграна, Гоф я спечели, а в последствие взе и мача. След двобоя тя съобщи, че е получила множество расистки послания. По-късно поставената под номер 3 Гоф отпадна след загуба от Елизе Мартенс в 2 сета. Американката призна, че случилото се я изтощило, но добави, че слабата й игра в основата на причината за поражението.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25

0: 35 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
4: До четвъртък, 8 октомври, поетапно ще бъде ограничавано движението в аварийната лента в посока Варна в два участъка на магистрала Хемус в Софийска област. Промяната се въвежда за времето от 8.30 до 18 часа поради геодезическо заснемане на предстоящ ремонт. Днес и утре дейности ще се извършват между 15-я и 19-я километър на магистралата. През този период автомобилите ще преминават в активната и изпреварващата лента.
5: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Ето ни в началото на последните 60 минути на Витоша On Air днес. Моранди, Мискали, Алелуя. Това слушаме сега.

Нико Винси, Am I Wrong? Това чухме в ефира на Радио Витоша. А Елон Мъск върна статута си на трилионер след последния скок в акциите на SpaceX. И тъй като той притежава около 4,76 милиарда акции от компанията, включително още 1,3 милиарда с ограничено право на разпореждане, които все още не са придобити, нетната му стойност скочи от 976,9 милиарда долара до 1,04 трилиона долара след това. Според изчисления на Fortune, на Земята има около 8,3 милиарда души, което означава, че ако Илон Мъск раздаде по 89,4 долара на всеки един човек на планетата, пак ще разполага с 298 милиарда долара богатство, което е с около 1 милиард повече от втория най-богат човек в света, съоснователя на Google, Лари Пейдж. Това означава, че той би могъл да купи на всеки човек на тази планета чифт слушалки, вечеря от Триастия или чифт дънки, при това от марковите и скъпите, и все пак да му останат достатъчно пари. Не за първи път Мъск преминава прага на богатството и се превръща в единствения трилионер в света. Това се случи за първи път, когато SpaceX излезе на борсата и акциите се стреляха нагоре, превръщайки го в първия човек в историята, чието богатство надхвърля 1 трилион долара, а сега му се случва и за втори път. Според мен най-вероятно ще му се случи за трети и четвърти път. Това е, което исках да ви споделя. Честито на Илон Мъск, ние продължаваме така. Полигенова и спомени сега по Радио Витоша.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
7: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
8: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Billy, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
9: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
10: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
9: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
10: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
9: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
11: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.

0: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
2: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
2: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
3: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
4: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за болестите и интернета.
5: За прекалената ни осведоменост, която ни пречи да погледнем реално на физическото си състояние.
4: За това, когато от скука четем за някаква нова болест и в един момент усещаме симптомите й.
5: За момента, в който, когато ни заболи главата, решаваме, че трябва да викаме бърза помощ.
4: Или когато смесим мляко и риба, получаваме симптоми за натряване. Хипохондрик ли сте, или пък имате познати, които са такива? Успявате ли да ги убедите, че не всичко, което пише, е вярно и че не всяко закашляне е признак на тежка болест?
5: Така е, обаче аз на професорите не им вярвам.
4: А в интернет прочетох, че ако те боли четвъртия пръст от ръката, това може да е симптом за нещо много опасно. Правите ли си ЯМР за щяло и за нещяло, или пък сте от хората, които не излизат от чакалнята в болницата, само и само за да не отидат на работа? Решихме да ви питаме.
5: Разболявате ли се от всяка болест, за която прочетете в интернет, или вече съм преболедувал всичко, но тия 37 градуса ще ме довършат?
4: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
5: И започваме за сега здрави, точно в 6.
6: Елата, преслушам.

Давид Гита, Теди Суим, Стоун Сенай и Гон, Гон, Гон. Това чухме по радио Витоша. На Давид Гита официално бе обявен за най-добрият диджей в света за рекорден шести път, след като оглави класацията Top 100 DJs 2026 на DJ Magazine. Резултатите бяха обявени на живо в клуб Universe в Ибиза, а тази годишното издание на анкетата е събрало гласове от 234 страни по света. Шестата победа превърна Давид Гита в най-успешния артист в историята на класацията, а отличието идва след силна година за френския диджей, през която музиката му е натрупала около 5 милиарда стримвания. Той се превърна и в първия изпълнител, достигнал 22 песни номер 1 в американската класация Dance Airplay. Да стана първи артист, печелил Top 100 DJs 6 пъти, и то в такъв момент за денс музиката, е невероятно, коментира Гита. Днес диджей изнасят концерти на стадиони, които някога бяха запазени само за най-големите поп и рок изпълнители. Церемонията се проведе в клуб Universe, който също отбелязва значимо постижение, след като през първата си година бе обявен за номер едно клуб в света. Наред с победата на Гита бяха раздадени и отличия в отделни категории. Шарлот Девит бе избрана за номер едно техно диджей в света. Индира Паганото спечели първото си в историята отличие за номер едно Сай диджей, а Димитри Вегас и Лайк Майк бяха обявени за номер едно диджей група в света. А ние продължаваме ето така. Maroon 5 и Sugar ще чуем след малко. Сега Bebe Rexha, Faithless и New Religion по радио Витоша.

0: Maroon 5 и Sugar. Това чухме по радио Витушем на легендата на Хърватия Лука Модрич. Говори след мача с Испания. Загубен от хърватите с 1-2, като сподели мнението си за големите фигури на световния футбол — Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Капитана на хърватите коментира какво мисли за аржентинеца, който с нощи изигра последната си среща за галчуците. Лео казва: Лука Модрич постигна нещо невероятно с националния отбор, спечели световната купа, която толкова искаше, и е един от най-добрите играчи в света. Беше удоволствие да го гледам как играе, въпреки че много съм страдал срещу него, както с националния отбор, така и в Реал Мадрид. Що се отнася до случващото се с Кристиано Роналдо и скандалите около него в националния отбор, хърватската легенда каза: Кристиано е най-великият футболист в историята на Португалия и заслужава още едно прощално представяне и още един финал с националния отбор. Тъжно е да се види как това се случва с Кристиано в собствената му страна. Все пак мисля, че ще намерят решение, защото Крис заслужава, независимо дали ще се оттегли или реши да не продължи с националния отбор, той заслужава да има едно великолепно сбогуване, което да отразява това, което заслужава. Така че не знам точно какво се е случило, казва Модрич, но се надявам ситуацията да се разреши. Ние също, разбира се. Продължаваме с Дати, Take Me There сега по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Милки Давид Гита и Just The Way You Are. Това чухме в ефира на Радио Витушем. След малко в музикално отношение продължаваме с една класика от 2010 година, която разбира се, че харесваме и до днес. Не случайно слушаме в ефира на Витуша. Usher, Pitbull и DJ Garas Falling In Love. Това ви обещавам да чуем.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витуша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витуша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Имаш ново съобщение.

0: Щение.
1: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е затъгала. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: За няколко минути пари от нищо.
3: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Ох, бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
7: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
8: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
9: От Мотул.
8: А филтри?
9: От Мотул. Нали знаеш, че аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
8: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
13: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
14: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
17: Обратно към музиката.
18: Витоша, следвай музиката.

0: Новините.
1: 9 души са пострадали при катастрофа с автобуса, превозващ работници в община Павел Баня. Инцидентът е станал малко след 14 часа на входа на село Асен. Автобусът е излетял от пътя и се е преобърнал в нива. Пострадали са 8-те пътници и 70-годишният шофьор, който е с леки наранявания. Пробата му за алкохол е отчела 0,12 промила. Работниците са пътували към Казанлък. На място са изпратени полиция, пожарна и медицински екипи. Движението не е спряно, но се осъществява с повишено внимание. Причините за катастрофата се изясняват. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще предложи Магдалена Лазарова-Проданова за изпълняващ функциите главен прокурор след изтичането на мандата на Ваня Стефанова на 22 октомври. Тогава приключва 6-месечния срок, в който Стефанова по закон може да ръководи държавното обвинение. След промените в закона за съдебната власт, постът може еднократно да бъде поет от заместник на главния прокурор, определен от пленума на Висшия съдебен съвет. Днес кадровиците ще поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, която беше вторият заместник на Борислав Сарафов. Ако приеме, тя ще оглави прокуратурата до избора на нов титулярен главен прокурор. Началникът на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги и декан на медицинския факултет в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, е признала пред разследващите за фиктивни хоспитализации и други нарушения, заяви наблюдаващия прокурор Димитър Пехливанов. По думите му, фиктивно са приемани близки, роднини, санитари и други хора, за да бъдат усвоявани средства от здравната каса. Прокурорът твърди още, че взема на кръв от други хора, за да бъдат отчитани пациенти с влошено състояние. Генева Попова е заявила, че ще напусне клиниката и поста си на декан. Заедно с нея обвиняеме и зети Адриан Белов. Третият задържан, 82-годишен лекар с онкологични заболявания, е освободен с мярка подписка. 19-годишен техник е отговарял за проверките на електрическото АТВ, с което миналото лято беше причинена тежката катастрофа в Слънчев бряг. Това стана ясно на поредното заседание по делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за инцидента, при който загина 35-годишна жена, а трима души бяха тежко ранени. Пред съда техникът заяви, че е проверявал основно фаровете, стоповете и аудиосистемата, но не е имал квалификация да оценява двигателя и спирачите. Защитата допусна техническа повреда като възможна причина за катастрофата. Заседанието беше прекъснато заради сигнал за бомба в съдебната палата в Бургас. Следващото заседание е насрочено за 3 ноември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: През нощта ще бъде ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури

0: Температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По автомагистрала Хемус са въведени няколко ограничения заради ремонти и обследвания. Между 1 и 8 км посока Варна, максималната скорост е 90 км в час. Заради незадоволително състояние на пътната настилка, камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. От 22 до 29 км към Варна, ограничението е 100 км в час заради временна маркировка. След извършено превантивно поддържане, около 34-я километър посока София също се изисква повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Всички участъци са обозначени с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Вивиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Е, хайде, здравейте на всички и на 7 октомври, точно по средата на седмицата сме, но всичко останало ще ви кажа в следващите часове. Заедно сме до 20 и ще има много поздрави и музикални желания, от сега го предчувствам. Така че, моля ви се, не дейте да ми нарушавате интуицията, звънете или пишете във Viber на 087-850-1000, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. А днес казваме и честит рожден ден на Милчо. Пожелавам ти здраве, много поводи да се смееш, хора, с които ти е така истински хубаво, и много приключения, за да има какво да ни разказваш тук в ефира на Радио Витоша, като ни звъннеш да се поздравиш. Edge of Desire, Jonas Blue за нашия верен приятел, слушател, фен и Милчо. То, само кажи му Милчо и повече няма какво да му казваме. Така стартираме днешното издание на Drive Time и да видим как ще продължим до 20.

0: Can't stop the feeling.
1: Това са те любимите ми песни. Където са, ето така, по-отцепните малко.
0: Джастин Тимбърлейк. Той си ги владее тези неща.
1: Владее ги.
0: Ти какво владееш днес, господин Димитров?
1: Не за ефир, но през 1949 година на днешния ден е създадена Германската демократична република. На 7 октомври 1949 в съветската окупационна зона на Германия е провъзгласена ГДР, Източна Германия. Така разделението на следвоенна Германия придобива институционална форма, след като няколко месеца по-рано на Запад е създадена Федерална република Германия. Двете германски държави съществуват паралелно до обединяването през 1990-та. Точно тогава аз бях в Източна Германия на границата.
0: Ти
1: да,
0: пък.
1: Бях на гости на майка ми, тогава работеше в Източна Германия.
0: Това не... значи непрекъснато откривам нови неща за теб. Все си мисля, че няма с какво да ме изненадваш и ти идваш и ми обясняваш как 90-та година си бил еди къде си, еди що си, на граници, на такова.
1: Да, и в самолета се пушеше тогава. 1959 година човечеството получава първите изображения на обратната страна на Луната. Съветската сонда Луна 3 фотографира област на Луната, която никога не се вижда директно от Земята. Апаратът прави серия снимки на 7 октомври 1959, разкривайки за първи път пред човечеството облика на далечната страна. На 7 октомври е родена Тони Бракстън, носителка на множествени награди, грами, една от най-разпознаваемите R&B, един от най-разпознаваемите R&B гласове на 90-те, а през 1968 година на тази дата е роден Том Йорк, фронтменът на Radiohead и една от най-влиятелните фигури в алтернативната музика. Знам, че приготви Тони Бракстън

0: Unbreak my heart.
1: Чакай, това е друго Unbreak my heart.
0: Е, как ще е друго? Но Тони Бракстън е.
1: Ма аз съм приготвила He wasn't man enough.
0: Добре, хубаво, айде и това става.
1: Благодаря.
0: Айде.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: А каква е вашата кашлица?
3: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
4: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
2: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете

0: На експекторанс номер 5.
1: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
6: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
7: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нар с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за 1,35 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon – пробиотик шампион!

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

На въпроса на Рей, Where is my husband? Мога само да й отговоря, провери ли в Office One. Може да играете вие пък в нашата игра, заедно с Office One и Радио Витоша, и да спечелите ваучер за 200 евро. Ето как, влизате в сайта ни radiovitosha.com и там се регистрирате, разбира се, и отговаряте правилно на въпроса от играта. Въпросът е, къде се намира най-големият магазин на Office One в България? Можете да изберете от три правилни отговора, всъщност един от тях е правилен. Булевард България, булевард Цариградско шосе или булевард Черни връх. Заповядайте в сайта ни и не забравяйте, че Office One и Радио Витоша са новото начало, което започва с теб. Запомнете и датата 17 октомври, защото тогава ви очаква голямото откриване на обновения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство с популярни и специални гости.

Moving to the Sun в ефира на Радио Витоша днес на 7 октомври. Да, днес слънцето ще залезе в 18:57. Имаме още час и 40 минути. Не, час и 20 минути. Добре, с математиката не се справим, но с хубавата музика мисля, че горе-долу ми се получава, нали? Ето доказателството. I got you, Duke Dumont. Казваме честит имен ден на всички, които днес празнуват. А те се казват Сергей, както и всички, които носят производни на това име.

Зара Ларсън, Midnight Sun, слушахме в ефира на Радио Витоша и се стремим след 10 минути да стигнем до 18-я час. Предполагам, аз се стремя за да чуя новините от Росен, а вие се стремите за да приключи работния ден. За всички,

0: които вече това се е случило. Поздравления! Поздрави от ефира на Радио Витоша. От ефира на Радио Витоша ще поздравим днес на 7 октомври и Саймън Каул, човекът, който превърна строгото журиране почти в отделен телевизионен жанр с The X Factor, America's Got Talent и другите формати, в които участвала. Интересно е, че зад телевизионния образ стои един човек от музикалната индустрия, който години наред работи с изпълнители и звукозаписни компании. На екран стана известен обаче с нещо много простичко. Ако не харесва изпълнението, няма да остави човекът, който не харесва, да се чуди дали му е харесало. Днес Саймън Каул става на 67 години и го поздравяваме с коя песен? Дара и Тъндър. Няма как да не я хареса. И слушаме след малко по Витоша.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Елегантен,
7: комфортен,
6: различен.
7: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
6: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
7: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
8: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
9: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка, 18.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Рингмол и Икея.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Есента влиза в кадър.
14: Или на бързи обороти.
13: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
14: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
13: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
14: Сезонът се сменя.
13: Стилът също.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са различни видове 16 кафе капсули Dolce Gusto за 4 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
16: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
17: Синкфанан, пробиотик шампион.
16: Синкфанан Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
18: Обратно към музиката.
19: Радио Витоша. Следвай музиката.
20: Подкрепата на

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Авансовите плащания по обществени поръчки за строителство няма да подлежат на индексация заради инфлацията. Това предвиждат промени в методиката, приети от правителството. Според кабинета, авансът се плаща непосредствено след сключването на договора, когато текущата инфлация вече е отчетена в договорната цена. Затова той няма да се включва в стойността на реално извършените дейности, които подлежат на индексация. Променя се и моментът за изчисляване на индексацията. Тя ще се определя към момента на извършване на строителните работи, а не и при тяхното приемане. При забавяне по вина на изпълнителя ще се прилага по-ниският от съответните 3-месечни индекси. Правителството създава 5 териториални дирекции на ДАНС, които ще отговарят за по няколко области. Министерският съвет е определил седалищата и районите им на действие, а целта е по-ефективно използване на ресурсите на агенцията. Кабинетът одобри промени в закона за Държавната агенция разузнаване. Те разширяват и уточняват функциите на агенцията при придобиването и предоставянето на разузнавателна информация. Предвижда се допълнителни правомощия за защита на класифицираната информация и оперативния архив, както и промени в статута на служителите на агенцията. Разширява се и кръгът на информационни фондове на държавната институция, до които агенцията ще има достъп. Учениците с високи постижения на олимпиади и големи спортни първенства вече ще могат да използват при кандидатстване в държавните университети и отличия, спечелени в 11-ти клас. До сега се признаваха само резултатите от годината на завършване на средното образование. Промяната е приета от Министерския съвет и обхваща лауреати на национални и международни олимпиади и състезания, както и медалисти от олимпийски, световни и европейски първенства. За лауреатите от олимпиади остава възможността университетите да признават оценка от личен 6 вместо кандидат студентски изпит, когато той е по предмет съответстващ на олимпиадата. Над 7 милиона туристи са посетили България от януари до септември. Това съобщи днес заместник министъра на туризма Мариела Модева при откриването на международното изложение «Културен туризъм» в Велико Търново. Само между май и септември туристите са 5 милиона и 700 хиляди, като над 3 милиона и половина са чужденци. Ръстът се отчита и при културно-историческия туризъм. В 21 български общини посетителите с такава цел са се увеличили с около 1%. Музеите в страната са посещавани над 7 милиона и 900 хиляди души. Според Модева, България има потенциал за целогодишен туризъм, но усилията трябва да бъдат насочени не само към повече посетители, а и към по-високо качество на туристическия продукт. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат около 0 градуса в високите западни полета и котловините до 12-14 градуса по Черноморието. На места в Западна България отново ще има условия за слана. Утре ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
2: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Примец. Добрата сделка за гумите, които търсите. Сигурни на всеки зимен път с гуми от Примец. Гуми и сервиз.
1: Временно движението при километър 376 по пътя Благоевград Симитли в района на град Симитли се осъществява двупосочно в една лента по

0: заради пътно-транспортно происшествие. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Всички имаме песни, които обичаме, независимо кои са те и от коя година са. Давайте да чуем кои са вашите любими песни за тази вечер, какво ви се слуша, какво е настроението. Аз съм Герия, това е Drive Time, 6 минути след началото на 18-я час. А отново ви каня да се обадите или да пишете във Viber на 0878 50 000, за да чуете нещо, което харесвате, или пък просто ей така да поздравите някой, може и себе си. А аз поздравявам вас за начало на 18-я час и слушаме Miley Cyrus с Best Persuades.
1: Следвай музиката.

Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература. Така се говори в момента. Ние с вас сме си говорили в предаването Витуша Арт за Нобеловата награда за литература, но ето тази година, според едно издание, другите писатели с шанс да получат отличието са Джералд Мърнейн от Австралия, Габриела Адамещяно от Румъния, Мишел Уелбек от Франция, Колум Тойбин от Ирландия, Хода Баракат от Ливан. Носителят на Нобелова награда за литература пък ще бъде обявен официално утре в Стокхолм, следим. Миналата година тя беше спечелена от унгарски писател Ласло Краснахоркай. Ласло Краснахоркай. Добре. Чакаме, стискаме палци и да видим. И слушаме, разбира се, хубавата музика по Витуша. Ето го, Руши, с 3 дни чудеса. Сега за вас.

0: София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
4: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
5: За какво се сещаш, когато чуеш IKEA? За жълтото кресло Strandmon, в което да се отпуснеш след дълъг ден. За библиотеката Били, която пази любимите ти книги. Или цветните столчета Мамут, с които децата ти строят замъци. Вземи избрани емблематични продукти с 15% отстъпка до 15 октомври по случай 15 години IKEA България.
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Synchronon – пробиотик шампион!

0: ТСБ.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Такси? Ох!
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те

0: Спохожда неочаквано и понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Готов ли си за ново начало? Радио Витоша и Офис Уан ти дават шанс да спечелиш ваучер за 200 евро. Как? Лесно е! Влизаш на

0: Новения магазин на Office One и целодневен празник за цялото семейство с популярни специални гости. Office One и Радио Витоша. Новото начало започва с теб.
1: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
2: В четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за болестите и интернета.
3: За прекалената ни осведоменост, която ни пречи да погледнем реално на физическото си състояние.
2: За това, когато от скука четем за някаква нова болест и в един момент усещаме симптомите й.
3: За момента, в който, когато ни заболи главата, решаваме, че трябва да викаме бърза помощ.
2: Или когато смесим мляко и риба, получаваме симптоми за натряване. Хипохондрик ли сте, или пък имате познати, които са такива? Успявате ли да ги убедите, че не всичко, което пише, е вярно и че не всяко закашляне е признак на тежка болест?
3: Така е, обаче аз на професорите не им вярвам.
2: А в интернет прочетох, че ако те боли четвъртия пръст от ръката, това може да е симптом за нещо много опасно. Правите ли си ЯМР за щяло и за нещяло, или пък сте от хората, които не излизат от чакалнята в болницата, само и само за да не отидат на работа? Решихме да ви питаме.
3: Разболявате ли се от всяка болест, за която прочетете в интернет, или вече съм преболедувал всичко, но тия 37 градуса ще ме довършат?
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
3: И започваме за сега здрави, точно в 6.
2: Ела, да преслушам.

Thinking Out Loud и Ed Sheeran. Много романтично става тук в ефира на Радио Витоша. Всъщност, то може да бъде каквото вие пожелаете. 087-850-1000 е телефонът, на който може да поискате някоя песен. Така, както направи Николета. Тя иска Teddy Swims, даваме я с Mr. Know It All.

Моранди и Мис Калиф ефира на Радио Витоша днес на 7 октомври. Навън ни очакват 17 градуса и тук-там някое друго облаче. В следващите дни времето ще се запази слънчево и топло спрямо обичайното за нашият месец октомври. А в края на месеца, не ами на седмицата, се очакват дори 30 градуса в Дунавската равнина. Поздрави за всички там. Релакс, take it easy, повиш душа!

Карол Джи и Бруно Марс. Мисля, че това ще ми бъде една от песните, които никога няма да прескочи. Ще слушам отново и отново. Знаете, всеки има една такава по-специална категория. Може да сте чували една песен 500 пъти. Може да знаете всяка дума, дори вече да ви е леко неудобно да признаете колко я харесвате. Но тръгнали остава. Коя е вашата такава песен?

0: песен може да споделите с мен на 087-850-1000, а може това да бъде и Дамяна Давид стайла и Talk to Me, което слушаме след малко по Витуша.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
5: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
6: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
7: Този октомври. Готов ли си за избухване?
8: Hi, honey.
7: Само не казвай на мама.
9: How's everything going?
7: От 9 октомври. Само в кината.
10: При хрема какво да взема?
11: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
16: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
17: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
18: Защото обичаме обувките. Дайхман.
19: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витуша.
20: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
19: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
20: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
19: Моноблок фаянс за 59 евро.
20: Акумулатори гигават от 49 евро.
19: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
20: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
19: Очакваме ви в Практикер Витуша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
20: Практикер. Винаги има решение.

0: Облачност и слаб вятър от юг-юго-запад. Затоплянето ще продължи. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
1: Трафик и информация за утре, четвъртък, 8 октомври. Временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Тракия. Това в платното за Бургас при 137 км. Трафикът ще преминава в активната лента, а работата ще започне в 11.30 часа. Временно причината е подмяната и поставянето на тол камери в района на Трилистник. Това в област Бургас. Шофирайте внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Ето че 19-я час настъпи в ефира на Радио Витоша. Две минути изминаха даже вече от неговото официално начало. Музикалното пък ще постави Cat's Eye. Слушаме Animal. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 087-850-1000.
2: Следвай музиката.

Ти и Ан Мари ни върнаха десетина години назад, както и Шон Пол. 2016 година беше годината, в която за пръв път чухме тази песен. Кое е нещото, което пък вие бихте си върнали така от миналото? Не говорим за човек или конкретен момент, а нещо от ежедневието, например видеокасетите, макар че те 2016-та едва ли. Писмата, дискове, телефоните, които ползвахме само за телефон или нищо, защото си ни е прекрасно сега през 2026. 7 октомври е днес и да, и аз мисля, че всичко е прекрасно. Точно по средата сме на работната седмица, но пък сме и точно в края на работния ден. Така че поздрави за всички, които слушат Витоша. Ето ги DJ Khaled и Риана. Вече са се подредили да ги чуем тук.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
8: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
13: Слушай радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Джени и Дракула в ефира на Радио Витоша. 40 минути ни остават за поздрави и музикални желания. Невена Петрова се възползва. Слушаме за вас Дуа Липа и Break My Heart. Ето я пристига в ефира на Радио Витоша.

докато се слушам тук DJ Sam и Heaven в ефира на Радио Витоша, виждам, че съм получил още едно съобщение във Viber на 0878 50 000. Радослав Гагов ни пише: здравейте, има песни, които винаги човек се радва, когато ги чуе по радиото. Една от тях за мен е Total Touch, Somebody Else's Lover. Добре, Радослав, приемам твоя поздрав, който ще звучи само след Naughty Boy, Sam Smith. Слушаме сега Ла-ла-ла по Витоша.

Let me be the second voice в ефира на Радио Витуша. Слушаме днес на 7 октомври, денят, в който повече от 130 държави в целия свят честват като Световен ден за достоен труд. Ден, в който така можем да си напомним, че заслужаваме по-добра организация на труда, създаваме си благоприятна работна среда, това си зависи деца вика от нас, осигуряване на по-добър баланс между работата и личния живот и възможност за обучение, развитие на уменията и квалификацията. Това през целия ни живот, съпроводени от хубавата музика по Витуша, разбира се, Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky!

Ламан, Пеги Гу, и аз съм готова да ви кажа каква е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Всъщност, вие сами също може да си я прочетете, че даже и да я коментирате в страницата на тройка на разсъмване във Фейсбук. Разболявате ли се от всяка болест, за която прочетете в интернет, или вече съм преболедувал всичко, но тия 37 градуса ще ме довършат? Как сте със здравето? Това може би да, защото навлизаме в сезона на течащия нос. Точно така са го написали. И за някои хора всяко кихане е

0: трагедия и симптом за сериозно и тежко заболяване, вие имате ли навика да правите обстойна проверка в интернет за всяко неразположение, болешка, раничка и прочее? И проверявате ли винаги дали не са симптом на някоя болест? Вече може да коментирате темата на Тройка на разсъмване във Фейсбук. Аз ви казвам чао с Никол Кидман и Адела. А това ще бъде за финал. Ще преценя още какво друго, защото май няма да имаме време за... Да, точно така. Мичико ще даде финала на този час. DJ Godja и Джейсън Деруло. Имайте хубава вечер в ефира на Радио Витоша, където продължавате с много хубава музика. Началото на следващия час ще дадат Мадона и Сабрина Карпентър, а утре малко след 17 ви очаквам за още поздрави и музикални желания. Чао от мен, Гери. Благодаря ви, че бяхме заедно и тази вечер.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
5: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Молпе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Новата седма NetVersия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
11: Актуалното законодателство, богата с правочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
10: По-бърза и по-комфортна за употреба.
11: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
10: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
12: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
13: Подкрепата на...
14: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: За няколко минути пари от нищо.
4: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: I and I to everyone.
1: Got to love, well, we got to love, yeah.